0: samla till.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

0: födda. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkarna

krona budde. Tänker på den huvudlösa budde i tempel. För nu för tiden trummar hjärtat som är sugar.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

tiden stanna i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på, det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vände mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börja trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tur.

skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skyddsnät.

0: What?
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
3: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
4: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: hallå, hallå, säg, ni måste hjälpa mig, jag har en idé, okej? Okay? Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till, okej?
1: Okay? Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ... Någon sån?
2: Typ såhär. Yeah!

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryckig style. Jag bara okej, okay.

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar, det beror på. Men för mig, Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
2: Hej, hej, hallå! Det är studentnyheter på K103 som pratar. Det är jag, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör som pratar.
3: Och jag, Filip Varenius, nyhetsreporter. Och idag ska vi prata om ridsport och bibliotek.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var The Court med Cool Cat. Och Siri, hörde att du har varit och tittat på hästar.
2: Ja, precis. Jag var på min första levande livet hästhoppning. Det var första dagen på Göteborg Horse Show och Chalmers var där.
3: Man har fått vara i en helt annan miljö. Det är inte samma vanliga skolmiljö, utan man får testa på lite nya saker. Och även om det blir stressigt i perioder, så är det det man lär sig av i slutändan och blir en bättre ingenjör av också.
2: Ja, vi befinner oss på Göteborg Horse Show i Skandinavium. Det här är en av Sveriges största ridtävlingar med både hoppning och dressyr. Här samlas tusentals hästälskare varje år för att se tävlande från hela världen. Med på banan finns Chalmershindret som byggs av ingenjörsstudenter från Chalmers tekniska högskola. Där får de träna på att utveckla banbrytande mätteknik inom hästsport.
4: Chalmershindret är ett projekt där våra studenter får möjlighet att mäta någonting på en världscupstävling i hästhoppning. Och de har som uppdrag från tävlingsledningen att bygga någonting nytt varje år. Alltså, för det inte har skett någonstans i världen överhuvudtaget.
2: Det här är Magnus Karlsten. Han är docent i materialfysik och är ansvarig för Chalmers hästsportsatsning. Han har varit med i samarbetet med Göteborg Horse Show sedan det började för 10 år sedan.
4: Vi drog igång någonting som heter Riksidrottsuniversitet med Chalmers för också 10 år sedan. Och i samband med det så kom den dåvarande vicerektorn på att vi kanske skulle sätta in ett hinder på Göteborg Horse Show. Hon är hästintresserad och har häst själv och tyckte det var viktigt. Så då fick jag uppdrag att helt enkelt ta reda på hur får man in ett hinder. Och det kostar ju normalt sett någon miljon eller så per år. Men tävlingsledningen här tyckte snarast att det inte är så intressant med pengar. De har sponsorer ändå. Men att faktiskt sätta Göteborg på kartan. Att just den här tävlingen, det är här som det sker någonting unikt. Första gången någon mätning sker i världen. Och det har vi ju sett. Vi gör första prototypen här och sen tar de stora organisationerna upp det och samma mätningar visas på tv numera.
2: Projektet kring Chalmershindret fungerar som en valbar projektkurs på 9 högskolepoäng. Studenterna som är med väljer själva vilken teknik de vill prova att utveckla utifrån önskemål från ridsportsbranschen. I år är de 5 studenter i gruppen som enats om ett ämne. Nelly Tillander som vi hörde här i början läser andra året på maskinteknik och Julia Tinghall läser en master inom maskinteknik och produktutveckling.
5: Årets projekt använder en vibrationssensor som vi lägger på sanden. Den känner av hästens galopp och det omvandlas till en signal som vi tar in och den räknar mellan ett tidsspann. Anger vi vilket tidsspann mellan så får vi ut en siffra med antalet galoppsprång däremellan.
2: Och varför vill man mäta det?
5: I långa svängar så kan det vara väldigt stor variation mellan hur många galoppsprång ryttarna väljer att rida eller hur många det blir där de inte har förutbestämt. Och det, där vill vi se om det finns något samband att ryttaren som vinner har den många små galoppsprång eller har den få stora galoppsprång.
2: När gruppen visar upp årets konstruktion ser den enkel ut vid första anblick, monterad mellan 2 hopskruvade brädor. Men tekniken är som sagt banbrytande och har tagits fram under stort hemlighetsmakeri. I helgen är det upp till bevis och det finns mycket att vara nervös över.
5: Vi får ju inte lägga en kabel inne på banan, hästarna får ju inte trampa varann. Så då måste man lösa det, överföringen från mikrodatorn till våra datorer. Och i år testar vi en Bluetooth-lösning som den funkar när vi har testat nu, men sen får vi ju se när det kommer in mycket mer folk, alla deras telefoner och sen tv-sändningarna. Deras signaler kan också störa ut. Så det skulle jag vilja säga är huvudproblemet och det har nog varit så i nästan alla år.
2: Alla medlemmar i gruppen har ett stort hästintresse sedan barnsben. Vissa har redan skrivit en kandidatuppsats på andra områden inom hästvärlden. Julia Tinghall och Nelly Tillander tycker att projektkursen varit ett värdefullt inslag i utbildningen. Det har både erbjudit ett miljöombyte och en möjlighet att få praktisk användning för kunskaperna. För Chalmers högskola är montern utanför arenan dessutom ett skyltfönster för framtida studenter som annars kanske inte skulle hitta dit.
5: Det behöver inte bara vara en skolbänk utan man kan få högskolepoäng för att göra något man tycker är roligt.
3: Jag är med i HC-konens fotoförening, så det har varit väldigt kul att ha en annan miljö att fotografera och utveckla mer marknadsföring, locka fler tjejer till Chalmers.
2: För Magnus Karlsten har Chalmers hindret på omvänt vis gjort att han hittat till hästsporten. Och idag har han drivit flera forskningsprojekt på området. Som riksidrottsuniversitet har Chalmers högskola omkring 120 studenter som balanserar sin utbildning med en idrottskarriär på elitnivå. Och sedan ett par år tillbaka är de dessutom ett kompetenscentrum för idrottsteknologi.
4: Det visar sig finnas ett jättebehov av teknik i hästvärlden. Det är helt enkelt så att någonstans för 100 år sedan så uppfann vi ju bilar. Och då slutade tekniken att utvecklas på hästar. Så att allt det som har skett de senaste 100 åren återstår att göra i hästvärlden. Till skillnad från kovärlden, där har tekniken följt med. För där är det en annan ekonomisk press. Här är man traditionell.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Hannes med Stars. Och nu kommer några korta nyheter från vår nyhetsredaktion.
2: Sahlgrenskas överläkare inom infektion utsatt för AI-bluff. Med hjälp av AI framställs den tidigare statsepidemiologen Magnus Hislén som att han gör reklam i sociala medier för bankningspreparat och tillskott. Bluffmakarna har manipulerat verkliga webbinarium och tv-intervjuer i syfte att lura folk. Någonstans är det en våldsföring på mig som person, säger Hislén till Göteborgsposten. Han har polisanmält händelsen och anmält klippen till Meta. I intervjun med GP har han även sagt att det är problematiskt att ett företag som Meta tjänar pengar på den här typen av verksamhet. De borde ta ansvar i att ha ett system så den här typen av falska annonser plockas bort.
3: Tre dagars biljetterna till Way Out West har redan sålt slut, trots att det är ett halvår kvar till festival. Arrangören Luger säger att inför förra årets festival ska de ha tagit slut först i maj. Kimmy Winroth från festivalledningen skriver till Göteborgsposten i en kommentar att det beror givetvis på ett toppenjobb av bokningsgruppen, men det är även summan av ett hårt arbete bakom kulisserna där vi vänt på varenda sten för att utveckla och förbättra festivalen. En- och två dagars biljetterna samt VIP-biljetterna finns kvar. I line-upen finns Sara Larsson, The Cure, Veronica Maggio bland andra.
1: Och de du hörde där var Carolina Liljekvist och Michael Schröder.
4: Och nu ska vi till nästa universitetsbibliotek. Vi lämnar konstbiblioteket, går ut på Avenyn, tar vänster förbi konstmuseet, förbi Näckrosdammen, fram till det humanistiska biblioteket. Som namnet antyder riktar den sig till framförallt de humanistiska ämnena. Benjamin Stefansson är universitetsbibliotekarie på det humanistiska biblioteket.
5: Så det är filosofi, litteratur, religion, idéhistoria, men även konst och musik. Musik- och dramatikbiblioteket som låg nere på Artisten innan de började bygga om har ju flyttat hit nu, så att vi har ju också en ganska stor not- och dramatiksamling.
4: Och det här biblioteket är rätt så gammalt, men historien som sträcker sig tillbaka till 1860-talet. Det tillhörde från början Göteborgs stadsmuseum. Men på slutet av 1800-talet blev det ändringar.
5: När Göteborgs högskola bildades så bildade man samtidigt ett högskolebibliotek och kommunen beslutade att man skulle slå samman museibiblioteket med högskolebiblioteket och då bildades Göteborgs stadsbibliotek. Men då ska man inte förväxla det Göteborgs stadsbibliotek med det Göteborgs stadsbibliotek som finns idag.
4: Biblioteket kom att växa och på 1950-talet byggde man ut biblioteket. Centralbiblioteket som det då hette slogs ihop med det medicinska biblioteket 1961 och blev ett universitetsbibliotek. När det kommer till arkiv och samlingar finns bland annat det Hvitfeldtska biblioteket bevarat här.
5: Det är då det gamla Hvitfeldtska biblioteket, det är skolbiblioteket som vi har då intakt och det är då ett intakt skolbibliotek från, med anor ifrån 1600-talet men framförallt då från 1700-talet och framåt.
4: Men den äldsta samlingen är betydligt äldre än så.
5: Det är en papyrussamling och där är det äldsta fragmentet från år 140 har man kunnat datera det. Det är en liten notering om ett kanalbygge i norra Egypten som de har noterat där. Sen har vi också våra medeltida handskrifter. Det är liksom böcker från medeltiden och där är det äldsta en så här årskalender ifrån cirka 900-talet har vi också.
4: Här finns också så kallade specialsamlingar.
5: Specialsamlingar är ett sådant här konstigt begrepp för att en specialsamling är vad vi väljer att kalla en specialsamling. Ofta så bygger den på ett specifikt ämne eller en specifik donator som har då skänkt den här samlingen. Så vi har ju till exempel Oscar Mary von Sydows samling som är då en samling med Göteborgs och Bohuslän litteratur. Vi har Ivan Ljunggrens magisamling som är en samling med trolleriböcker. Ivan Ljunggren var ju då revisor på dagarna och trollkarl på kvällar och helger.
4: Vad får man bara inte missa man är på det humanistiska biblioteket.
5: Bortsett från våra samlingar så tycker jag att man alltid ska gå in och titta lite grann i vår utställningslokal. Delvis för att vi naturligtvis alltid, vi har lite utställningar där. Men också då det konstverket på väggen. För det då, väggarna är då en relief från då när det här huset byggdes 1954. Som då är tänkt att spegla då vid universitetets alla olika ämnen. Och det är den gamla entrén som var i huset som sedan då byggdes om då till en möteslokal och som nu då är en utställningslokal. Men väggarna är då, alla väggar då är då bara en olika typer av reliefer. Det tycker jag man ska titta på.
1: Jäklar, vilka häftiga grejer. Papyrusrullar. Men var ni nere i arkiven någonting också?
4: Om vi var. Det som är intressant är ju att vi i entréplan där jag mötte upp honom var egentligen plan 7.
1: Aha.
4: Så det var ett antal våningar ner som vi gick. Vi tar trapporna ner till plan 6 där musiksamlingen finns.
5: Musik- och dramatikbiblioteket som tidigare låg nere på Artisten, de flyttar ju alla sina samlingar hit och de börjar egentligen här med dramatiken i korridoren. Dels den tryckta dramatiken och sen har vi då alla då pjäsmanus som är då manus som används här i, jag tror det är Göteborg och jag tror det är Dramaten också. I de olika uppsättningarna så att de här kan man ju då låna våra pjäsmanus. Sen kommer vi då in i musikdelen här så att det är då massor med noter.
4: Vi fortsätter neråt.
5: Slog dörren igen för de publika ytorna så att nu är vi då i våra slutna magasin. Här är plan 5 och som ni ser här så är det massor med kartlådor. Så det är då kartsamling här inne och i rummet intill.
4: I nästa rum är det fyllt med lådor och böcker längs väggarna och mitten så finns det ett stort bord. Stefan Benjaminsson plockar fram en låda och lägger den på bordet.
5: Så att det är sidenkartan som är här. Ja. Så det är en, ja, det är helt enkelt en karta tryckt på en sidenduk och syftet var ju det att man använder dem ofta i fältkartorna. Papper och fukt går inte så bra ihop. Därför tryckte man dem på tyg för att det höll bättre. Sen här är ju konserverad för den var i ganska dåligt skick då, men att sedan så är den i alla fall presentabel nu.
4: Han öppnar upp lådan.
5: Mycket affischer och det är mycket konstutställningsaffischer. Det är filmaffischer. Här är väl konst från 70-talet. Kulturhus. Utställningar. Och det är sånt här material som det är ofta sånt som försvinner och förstörs. Så att även om man tycker att det trycktes upp många, kanske 1000 av de här, så är det inte så jättemånga som finns kvar för att det har suttit ute, de har slitits ner, de har sett som förbrukningsmaterial. Så det är den typen av samling som vi har är ju då att man får en bild av hur allting såg ut då.
4: Papper i tyger är väldigt hållbart om det görs på rätt sätt. Men när man ville producera mer papper och det inte fanns tillräckligt med tygmaterial började man prova med träfibrer.
5: För att man förstod inte hur man skulle göra det på ett sätt som gjorde att det kunde vara beständigt så att det bryts sig ner. Framförallt tidningspapper från 1800-talet, det är det som konfetti. Man kan knappt bläddra i tidningarna för de bara går sönder.
4: Det har blivit bättre idag, men inte riktigt på samma nivå som tygpapper. Vi lämnar kartorna och affischerna och går ut till korridorerna igen.
5: Alla slutna utrymmen, det är mycket korridorer och man kan lätt gå vilse i själva samlingarna.
4: Innan vi tar oss ner till nästa våning stannar vi snabbt till bibliotekets egna bokbinderi där man lagar böcker som är trasiga. Sedan väntar plan 4.
5: Här borta har vi en av såna här udda samlingar som man kanske inte tänker på att vi faktiskt har. Och det är vår telefonkatalogsamling. Som ni ser då, det är hela från här bort, ända vägen dit bort. Och det är då alla telefonkataloger i Sverige från dess att de började tryckas. Och alla de här orangea stickorna som ni ser, det är kataloger som just nu är utlånade. Så att det här är en väldigt, väldigt använd samling.
4: Längre in finns rariteterna i den tryckta samlingen. Stefan Birminsson plockar fram två böcker.
5: Det här är då ur vår då kodexsamling, det vill säga det här är med då medeltida handskrifter. Detta är, om jag har tagit rätt här nu, detta är vår äldsta handskrift och den är någonstans från 900-talet till 1000-talet. Och det är, den är i ganska dåligt skick, men det är då en så här astrologisk kalender och en oskkalender. Man trodde att man kunde räkna ut när på året oskan skulle komma. Så det är en sån, den är då gammal och vattenskadad. Så den ser lite dassig ut, men det är vår äldsta. Men om man vill se hur skicklig skrivarkonst som kunde finnas. Här har vi en bibel. Den är ju skrivet på pergament, det vill säga tunn. Och det är då skrivet för hand. Och väldigt, väldigt så här pietetsfullt gjort med lite infyllda anfanger och koloreringar.
4: Sen ska vi titta på något litet. För under historiens gång började böckerna bli mindre och mindre.
5: Pocketböckerna så att säga, det var ju då Aldus Manutius i Venedig. Han började trycka på 1490-talet. Och han började trycka just det antika, latinska och grekiska klassiker i då ett litet pocketformat.
4: Men i vissa fall kunde det bli väldigt, väldigt mycket mindre.
5: Boktryckarna vill ju också visa vad de går för, vad de kan. Och då blir det ju det också att när saker blir smått och exklusivt, då blir det samlarobjekt och sedan så försöker boktryckarna överträffa varandra. Och så blir de mindre och mindre och mindre tills man då har den här som ligger då i en hasselnöt. Och jag kan ju öppna upp här så att ni ändå ser att det är tryckt text. Och varje bokstav i den här boken är ju då tryckt med lösa typer. Och det är då den får kallas en äkta miniatyr.
4: Praktiskt att ta med, bland annat under reformationen, eftersom varken katoliker eller protestanter ville bli påkomna med fel bok, så att säga, utan kunna gömma den på ett bra sätt. Och i andra änden av rummet så finns det en annan intressant bok.
5: Det skiljer mellan då arkivmaterial och tryckt material, alltså arkivsamlingar och tryckta samlingar. Och en del gånger så är det lite svårt att dra gränsen vad är vad. Vi har här till exempel en bok som är en tryckt bok, men den tillhör vår handskriftssamling för att just det här exemplaret av alltså Sprach Zarathustra har tillhört Gustav Fröding. Och han gick loss på detta och hade marginalanteckningar och dividerade med Nietzsche och tyckte att här har du ju fel. En del gånger kanske han tyckte att han hade rätt också, men det är jättemycket marginalanteckningar i den här. Och just för att det är då mycket anteckningar och att det är då från Gustav Fröding som har då betraktat detta, att nej, det här får han vara inte då en tryckt samling, utan det här hör till handskriftssamlingen.
1: Jäklar vilka skatter det finns där nere. Det är riktig Da Vinci-koden-känsla tycker jag.
4: Ja, men verkligen.
1: Mycket spännande ni fick se. Med det så börjar dagens program gå mot sitt slut. Tack för att ni har lyssnat. Jag tycker ni ska följa oss på er podd-app och på Instagram. Vi heter K103 Nyheter på båda ställena. Och på Instagram får man gärna tipsa oss om saker som vi borde prata om och saker som fler borde känna till.
4: Ja, och du hittar oss på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och vi kommer sända varje fredag 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Härefter väntar K103 Mix, men först Manne Fällman med Vänta snälla. Hej då!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nu blir det enklare att träna och ta del av Göteborgs utegym, oavsett om du är vältränad eller helt ny till träningen. Förra året renoverade stadsmiljöförvaltningen utegymmen i Vättelfjäll och på Tannenskärdsgatan, där grunden är 5 enkla maskiner som tränar de största muskelgrupperna. Och eftersom vikterna på de här maskinerna är ställbara så går det att anpassa träningen utifrån din egen förmåga. Målet i framtiden är att fortsätta renovera och bygga ut gymmen så att 80% av göteborgarna ska kunna cykla eller gå max 1,5 km till närmaste gym. Hittills finns det gym med ställbara vikter i Bergsjön, Angered, Tynred och på Hisingen.
2: 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen i mars. En internationell mattetävling startad i Frankrike 1993 med över 6 miljoner deltagare i 110 länder. Göteborgs universitet skriver att syftet med tävlingen är att väcka intresse för matematiken och elever från alla åldrar uppmuntras att delta. Istället för komplicerade matteproblem så ligger fokuset på kreativitet och problemlösning. Det visar sig till och med att elever som inte har toppbetyg ofta presterar bäst.
3: 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science eller livsvetenskap innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen och flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
4: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
1: Detta är en repris.
7: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om spindlar som boxar säd och din penis storleks roll i ditt samliv.

0: Hjärtligt välkommen och vad roligt att just du har rattat in dig på 103,1 MHz i lokala Göteborgsområdet. De nästkommande 27 minuterna kommer du att få umgås med oss här på Kan Ankor andas under vatten. Jag som leder programmet och rattar i reglagen idag, jag heter Måns Eriksson. Och med mig vid mic nummer 2 har jag den eminenta vetenskapsreporten Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Har du arachnofobi, Kajsa? Alltså att du är rädd för spindlar?
1: Nej, tvärtom. Jag tycker om dem väldigt mycket.
0: Det var ju tur, för att det är vad programmet ska handla om idag, just spindlar. Dessutom ska vi besvara en av mänsklighetens största frågor. Är du redo för det, Kajsa?
1: Ja.
0: Bra, då kör vi!

0: K103 i världens bästa radio.
1: Det där var Prayer med Tove Styrke.
2: Måns, vilken var din favoritsuperhjälte när du var liten?
1: Jag hade många favoritsuperhjältar. Jag ville bli superhjälte när jag var liten. Men min favorit var nog ändå Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man does
2: whatever a spider can. Spins a web any size. Just det. Och vad var speciellt med just Spider-Man då?
1: Det var väl att han var ju så himla cool. Han kunde spruta nät och så här kunde han klättra på väggar och och så stark var han också, bara hoppade runt, studsade som en boll.
2: Ja, exakt. Och vissa av de grejerna är det ju inte bara så i fiktionens värld, utan spindlar i verkligheten producerar ju också en otroligt stark tråd. Det är så kallade flyktlina som klassas som världens segaste fiber.
1: Jag har hört att den till och med liksom har starkare dragkraft än stål.
2: Ja, den är otroligt stark. Och varför är den då så stark och seg? Jo, den består av 3 rörformade lager som i sig själva består av 18 proteiner. Och denna supertråd skulle ju i teorin kunna användas för att spinna otroligt starka vävnader och användas inom sjukvården, då den förutom att vara stark är biologiskt nedbrytbar. Men det finns en nackdel till att använda den just till vävnader. Och vad är den, tror du, Måns?
1: Jag tänker att det måste vara väldigt svårt att liksom organisera spindlarna till att väva det som man vill ha.
2: Ja, jo, men nu kan vi faktiskt också kemiskt fixa sådana här spindeltråd.
1: Ja, det gör det ju lättare.
2: Det gör det lite lättare, men genomskinliga kläder kanske känns lite svårsålt. Eller, vem vet, kanske blir det nya modet.
1: Alltså genomskinliga kläder.
2: Ja.
1: Vem vet? Vem vet inte, det låter ju väldigt sexigt.
2: Har ju lite att göra med det du kommer prata om senare.
1: Vi återkommer till det.
2: Ja, men en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, den har inte släppts än, måste jag vara här ett ärlig och säga, men resultatet har släppts.
1: Spännande, spännande.
2: Ja, det har man med en ny metod lyckats färga spindeltråd och att den då bevarar färgen upp till flera veckor. Och här har vi då en bild på den färgade spindeltråden. Måns!
1: Ska jag få se på den här nu då?
2: Ja, berätta vad du ser.
1: Alltså, det ser ut som typ lite så rosa perukhår som har fastnat på botten av en... i min dusch. Vid vattenlåset.
2: Ja, ser lite ut som godis eller något sånt nästan.
1: Ja, lite sockervaddsliknande.
2: Ja, det är ju då för att se lite så... ett rosa blekt trådar skulle man kalla det för. Och forskarna då förtydligar i sin studie att eftersom spindeltråd består av protein så kan man skapa vissa inre funktioner hos den, som exempelvis färg. Och den här

0: Ja, och den
1: jag
0: här...
1: kommer ihåg det från filmen när jag var liten.
0: Åh, roligt. Och den här extrema förändringen är kanske inte helt olik hur spindlars förmåga att spinna tråd uppstod.
1: Blev de också bitna av något radioaktivt?
0: Nej, inte riktigt. Men det var något annat dramatiskt som hände, kan man säga. Ja, spindlar skapar då silkestråd i sin silkesproducerande körtel och de producerar olika sorters trådar med hjälp av den här. Och nu har det kommit en ny studie som menar att de här silkesproducerande organen kan vara produkten av att ett spindeldjur för flera miljoner år sedan råkade duplicera hela sitt DNA.
1: Igen? Nej, det var första gången. Va?
0: Nej, det var första gången faktiskt. Och det här är väldigt ovanligt faktiskt. Vanligt i plantvärlden, men inte så vanligt i djurvärlden faktiskt.
1: Att de helt duplicerar sitt DNA?
0: Ja, exakt. Det var den här studien som kom på det, och det är en studie som är en research article som publicerades 14 januari på Science News. De har då undersökt hur spindlarnas silkesproducerande organ då har uppstått. Och det de då kom fram till var att det här dubblerade DNA gjorde att det handlade lite extra kopior av gener runt om i spindeldjurets kropp.
1: Vad sprider sig ut lite sådär.
0: Ja, lite hajtan tajtan.
1: Och då börjar man producera tråd ur ärslet.
0: Ja, forskarna i studien tror att den här dupliceringen kan ha lett till att cirkelkörteln har utvecklats från en duplikation från lemgener. Alltså en gen som egentligen bildar ett ben eller något liknande.
1: Aha, oj, vad läskigt.
0: Och lite annan fun fact som jag lärde mig efter att läsa den här studien. Måns, vet du vad som är det mest effektiva sättet att sno en spindelhonas ägg utan att döda den?
1: Man kallar in en armé av myror som kommer in och plockar bort dem. Nej, jag vet inte, jag har ingen aning.
0: Nej, det visste inte jag heller. Men här i studien har de i alla fall paralyserat spindelhonorna som då har ägg i sin äggsäck med koldioxid. Snott deras äggsäck och sedan återupplever dem med lite frisk luft.
1: De har öppnat fönstret.
0: Ja, exakt. Så nu vet ni, om man vill ha chansen att bli som Spider-Man, kanske man borde duplicera sitt DNA.
1: Jag önskar att jag visste hur man gjorde det. Och med den här kunskapen så ska vi gå vidare med lite mer forskningsnyheter som har hänt här i veckan. Ny forskning visar att gener har större betydelse för hur länge vi lever än man tidigare trott. Det visar en ny studie i tidskriften Science. Tidigare trodde forskare att livslängd främst styrs av livsstil och miljön vi lever i. Men den nya forskningen, som bygger på tvillingstudier och befolkningsdata från Sverige, Danmark och USA, visar att runt 50% av vår livslängd styrs av våra gener. Och det är efter att olyckor och andra yttre dödsfaktorer räknats bort. Ett internationellt forskarteam har hittat vad som kan vara världens äldst kända verktyg. Helt vanliga enkla pinnar av trä som är ungefär 430 000 år gamla. Fyndet gjordes i södra Grekland där människans förfäder tros ha vistats vid en sjö och bland annat slaktat stora djur som elefanter. När forskarna undersökte pinnarna med mikroskop hittade de tydliga spår av huggning och snidning som visar att pinnarna formats med avsikt. En av pinnarna tros ha använts för att gräva eller bearbeta bark. Och eftersom trä sällan bevaras så här länge är upptäckten unik och ger ny insikt om hur tidigare människor använde enkla men effektiva redskap i vardagen. En ny studie från Lunds universitet visar att AI-stödd bröstcancerscreening gör stor nytta. I studien har forskarna följt över 106 000 kvinnor i mer än 2 år och sett att fallen av bröstcancer mellan 2 screeningtillfällen var 12% färre med AI-stödd screening än utan. Och de cancrar som upptäcktes var mindre allvarliga, falsklarmen var färre och arbetsbelastningen för radiologer minskade kraftigt. Resultatet har lett till att flera regioner i Sverige redan infört AI-stödd mammografi. Och forskarna tror att metoden kommer att få bred internationell spridning.

0: du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
1: Där hörde ni Louis med Makthaverskan. Nu ska vi ta tag i kanske den största frågan av dem alla. Och då handlar det inte om huruvida Gud finns eller inte, eller vad som händer efter döden, eller vad meningen med livet är. Det ska handla om ifall storlek spelar roll. Does size matter? För det har kommit ny forskning från PLOS Biology som försöker förklara varför människor har så ovanligt stora penisar. Och jag tänkte att jag skulle hålla lite på svaret på det här om size matter. Och först prata lite generellt om penisar och kanske människopenisar i synnerhet. För jag vet inte om du har tänkt på det här, Kajsa. Men människors dasar är ganska olika de flesta andra djurs penisar. Går du runt och tänker på det ofta?
2: Alltså, jag brukar inte gå runt och jämföra olika djurs penisar. Man ser ju ofta inte andra djurs penisar så ofta, skulle jag påstå.
1: Du är inte framme och tar en extra titt när du går förbi ett husdjur?
2: Nej, inte efter penisen. Det är i så fall för att husdjuret är sött.
1: Det kan man också göra. Ja, nej, men det är för så att för de flesta djur har nämligen, så att säga, gömda penisar. De syns inte. Men vi människor, vi har våra penisar hängande och slängande lite hur vi vill. Och det här är ganska ovanligt. Och egentligen är det bara typ vissa typer av fiskar, ganska få, en del däggdjur och kanske då också primater som har sina, så att säga, snablar hängande ute, precis som vi människor har. Men om vi ska ta ett annat exempel här då, insekter. Det är en jättestor del av djurriket. Och där, de har man ju aldrig sett. En spindelpenis till exempel. Du är ju expert på spindlar. Vet du, hur parar sig de? Det kan ju du.
2: Ja, exakt. Det kan jag ju, Måns. Ja, det är ju då att hanarna använder sina pedipalper, som det så fint heter, som sitter framför benen längst fram som parningsorgan och som bärare för sädesvätskan. Bland annat, de använder också dem till andra saker. Och då Sveriges entomologiska förening jämför dem med boxningshandskar.
1: Vad gulligt.
2: Ja, för att man inte ska blanda ihop dem med spindelns ben då. Och detta är då att de använder pedipalper är för att deras spermaproducerande inre könsorgan inte har någon koppling till ett yttre organ som kan överföra sperman. Och innan parningen måste hanen då alltså överföra sperman från könsöppningen på bakkroppen till pedipalperna. Och hur gör han det? Jo, detta sker genom att han spinner ett särskilt litet nät som kallas för spermanät.
1: Åh, fy fan vad äckligt.
2: Vilket han sedan fyller med sperma. Och detta nät överförs sedan till pedipalperna som suger, boxhandskarna, som suger upp sperman från nätet och lagrar dem i en blåsa. Och under parningen så för hanen in pedipalperna i honans könsöppning och blåsaren kläms då åt så att sperman överförs.
1: Så att de har typ inte någon penis, spindlar?
2: Nej, de har de här pedipalperna.
1: De har sina händer. Ja, nej, men nu går vi tillbaka till forskningen om mänskliga penisar här. För det har faktiskt forskat ganska mycket på dem ändå. De tidigare hypoteserna om varför vi har så stora penisar, de handlar om rent att det är rent fysiskt större chans till fertilisering hos mottagaren då, om organet är stort. Och det är också lättare att nå orgasm för den andra. Och att det här då skulle öka chansen till fertilisering. Har du hört de här teorierna innan?
2: Jag har hört det. Är det män som har skrivit de här teorierna?
1: Jag vet inte om det är män som har skrivit om de här. Men de verkar inte riktigt stämma.
2: Shocker.
1: I alla fall så har man inte gjort tillräckligt bra forskning för att säga att det så ligger till så här. Man kan inte fastslå det. Men forskarna på PLOS Biology, de har tagit tag i det här, men på en liten annan ingångsvinkel. De har tittat på vilka män mottagarna väljer istället för att man alltså tittat innan själva akten. istället för under själva akten. Och det här har de gjort på ett klassiskt naturvetenskapligt sätt. De har gjort ett experiment.
2: Wow.
1: Forskarna har låtit en massa australiensiska universitetsstudenter, såklart, ranka 343 datorgenererade kroppar utifrån attraktivitet och stridskapabilitet.
2: Jaså?
1: Och då är de här, de kvinnliga australiensiska universitetsstudenterna som har varit med i studien, de har fått frågan: how sexually attracted is this figure to you? Och männen fick istället två frågor. Då fick de: how jealous would you feel if you saw this man talking to your partner? Och den andra frågan: how threatened would you feel if this man wanted to pick a fight with you?
2: Ja, såklart det man tänker på om man ser en naken man. Åh nej, tror att min partner inte är här.
1: Ja, och det är inte vilka nakna män som helst. De är datagenererade, de här bilderna. Man kan googla upp dem, de är väldigt roliga att titta på. Men det roliga med de här är ju också att de är baserade på italienska mäns standardmått. Så att det är... måtten är alltså hämtade från någon form av italiensk databas. Och så okay. Har man liksom genererat de här 343 modellerna då. Och det här, jag vet inte om det här är lite orättvist, tänker jag. Alltså det är dåligt urval, för att italienare är väl kända för att vara väldigt sexiga. Eller vad tycker du, Kajsa?
2: Du menar att man borde ha med mer fula exempel då, eller?
1: Ja, men det kanske är en skandinavisk.
2: Ja, fast vi i Skandinavien är ju också kända för att vara rätt så snygga, enligt andra nationer.
1: Men du har ju tittat, jag har ju tvingat dig att titta på den här bilden. Ja. Skulle du säga att de är snyggare än svenskar?
2: Nej.
1: Nej.
2: Skulle jag faktiskt inte. Nähe. Inte de svenska killarna jag har sett.
1: Nej, och inte de bilderna vi tittade på. Nej, men det som forskarna kom fram till här, för nu kommer det stora. Does size matter? Ja. Storleken spelar faktiskt roll. Den mänskliga penisen verkar fungera som en form av sexuellt ornament som ska attrahera kvinnor. Som någon form av prydnad eller någon accessoar då. Och den här penisens storlek tillsammans med kroppsstorlek och längd gör att man blir mer attraherad av vissa personer då.
2: Ja, fåglar har sin dans. Människor har sin penis.
1: Precis, exakt så funkar det. Men nu kommer ju då brasklappen här innan vi avslutar det här segmentet. Det här med stor penisfördel, den gäller bara upp till 12 centimeter lång penis i slakt tillstånd.
2: Viktig till definition.
1: Stånd. Så är den längre än så, kära lyssnare, så har du redan ett fullgott redskap. Så vill du ligga med och ha en penis som är över 12 cm i slakt tillstånd, visa upp den lite. Vem vet, du kanske får ligga.
2: Nej, Måns, nu är det faktiskt inte okej att uppmana våra lyssnare till att blotta sig.
1: Nej, okej, det ska man kanske inte göra, men man, i vissa sammanhang kanske det är okej.
2: Ja, i sovrummet kan man få göra det för.
1: I sovrummet kan man såklart få göra det.
2: Ja, om den andra vill.
1: Ja, i det här avsnittet har vi pratat om spindlar och deras trådar och också hur de förökar sig med någon form av boxhandske.
2: Ja.
1: Det känns omoraliskt. Dessutom har vi haft en liten kurs i sex och samlevnad, eller i alla fall i artens överlevnad. Det har handlat om evolution. Och oss, då hör man live varje måndag på K103 klockan 8:03 och på söndagar 11:03. Programmet finns också såklart som podd, där poddar finns, på Apple Podcast heter det tror jag, och på Spotify. Vi som har gjort programmet idag, det är jag, Måns Eriksson, och Kajsa Renström, smart reporter. Stor applåd till dig, Kajsa.
2: Tackar, tackar. Detsamma till dig, Måns.
1: Tackar, tackar. Glöm inte att följa oss på Instagram, och där kan du också tipsa oss om du hittar någon kul forskning, det gillar vi. Med det tackar vi för oss, och ha det gött där ute i världen.
2: Hej då!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

trots att tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna, kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvara för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa över skydds.

0: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
1: K103.
2: Yeah.

0: på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu i tisdags gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
3: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
4: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Detta är en repris.
1: Tribunalen. Hej alla och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur. Vi inleder dagen med en låt av Kneecap och Subfocus. Här kommer en.

0: Du lyssnar på K103.
1: Är ni Team Strage eller Team Locko?
2: Ja, det är väl en icke-fråga att man är Team Strage.
3: Ja, alltså, jag håller med om Team Strage just nu i alla fall.
1: Ja, men generellt, ja just nu i alla fall.
3: Just nu.
1: Absolut, just nu. Konstig text. Men alltså, man gillar väl mycket mer vad Locko gör för svensk musikkritik än vad Strage gör. Han har ju bara nöjt sig.
2: Ja, alltså jag vet inte. Jag kan väl tycka att Strage kanske är mer folkkär, frågetecken. Eller så ett mer välkänt ansikte. Även om Anders Locko är väldigt känd också såklart. Men jag tänker, Strage har gjort Nyhetsmorgon i typ så 100 år.
1: Och typ aldrig gett ett riktigt bra tips.
2: Nej, verkligen.
1: Det har ju ändå Locko gjort.
2: Men jag känner att Strage är mycket mer karismatisk än Locko.
3: Locko är så gubbig. Han är
2: ja, jättegubbig.
1: Hur är han mer gubbig än vad Strage är?
3: Det skulle jag säga faktiskt.
2: Jag tycker också om väldigt mycket att han har en Dolly Style-tatuering.
1: Ja, det visste inte jag.
3: Har han det?
2: Han har det på riktigt.
3: Vart då?
2: På armen tror jag.
3: Vad fan är det för?
2: För att hans dotter älskade Dolly Style för typ så jättelänge sedan.
1: Nej,
2: och då tatuerade han in det.
3: Och det var ganska fint faktiskt.
2: Det var ganska fint.
3: Ja, det skulle aldrig Locko göra.
2: Nej, exakt. Alltså, Locko would never do that.
3: Han har ingen whimsy, liksom.
1: Nej, han har väl inte det. Mm. Jag vet inte om man får prata om hans relation till sina barn heller. Och när. Love, din mamma har varit på besök i helgen. Är hon Team Strage eller Team Locko?
3: Jag vet inte. Hon kommer antagligen lyssna på det. Jag tror att hon nog skulle säga Strage. För jag tror nog att hon tycker att Locko är gubbig.
1: Mm.
3: Men hon kollar inte på Nyhetsmorgon.
2: Nej.
3: Faktiskt.
1: Men är han fortfarande med i Nyhetsmorgon?
2: Ja, det skulle jag säga.
3: Jag kollar inte heller, så jag har faktiskt inte kollat om han är med längre. Nej. Men mamma är, jag säger on air nu att hon är Team Strage kanske.
1: Ajt.
3: Fast jag vet inte, det var väldigt svårt när Locko är lite 90-tal av sig. Kanske. Ja, i alla fall. Mamma var ju här i helgen då. Ja, hon var här och hälsade på Göteborg. Vi pratade faktiskt inte så mycket om Strage Locko. Men hon var här och vi hade trevligt. Vi gick på restaurang. Och fikade, även fast det var urselt väder i Göteborg under helgen. Det regnade jättemycket.
2: Uh-huh.
3: Vad har ni gjort på senaste?
2: Ja, jag fick ju inte uppleva vädret då. Utan jag har varit i Bryssel, i Belgien, för de som inte visste det.
3: Ja, det var
2: Bryssel ligger.
3: Tack, sa
2: det. Det var kul. Ganska fin stad. Eller det var nog den renaste europeiska huvudstaden jag har varit i. Och då var det inte så rent.
1: Men var du där för nöje?
2: Ja, det var jag faktiskt.
1: Ja. Varför väljer man Bryssel?
2: Nu var det av den väldigt enkla anledningen att min kompis gör praktik där.
1: Mm.
2: Annars så vet jag inte riktigt vad man skulle göra i Bryssel.
3: Men vad finns det i Bryssel?
1: Ja, de är väl inte kända för någonting.
3: Kan vara alltså deras FN-grejer, vad det är.
1: Ja, EU.
3: Ja, EU. Usch. Ja.
2: Och NATO. Kan inte NATO.
1: Ja, de har bra choklad. Har de väl.
2: Ja, vi har diskuterat mycket under helgen. Vad är Belgien egentligen kända för? De kommit fram till choklad, Tintin.
1: Ah, just det.
3: Han gillar vi.
1: Ja, de där rasistiska serietidningarna.
2: Exakt. Smurfarna är från Belgien.
3: Mm. Inte de franska?
2: Jo.
3: Okej, förlåt.
2: De är från Belgien.
1: Våfflorna.
2: Våfflor.
1: De är i toppen.
2: Jag åt 1 kilo musslor. Målfritt.
3: Wow.
2: Mm. Vet ni hur mycket protein det är i 100 gram musslor?
3: Nej, absolut.
1: Alltså, eftersom du frågar,
2: 19.
1: Måste
2: 19. Och jag åt då 1 kilo själv musslor.
3: Mm.
2: Alltså det är, jag är så stark just nu. Bara så att ni vet.
1: Alltså för oss som inte är gymbros, är det mycket med 19 gram protein?
2: Det är jättemycket. Det är jättemycket. Det är mycket. Det är mycket.
1: Det är
2: mycket. Faktiskt. Så att jag är jättestark nu.
3: Jättestark.
1: Mm. Så vi ska inte bråka så mycket i det här avsnittet?
2: Nej.
3: Nej, okej.
2: Jag hade tagit er enkelt.
1: Ja, jo. Kulturkillar.
2: Exakt.
3: Spinkiga kulturkillar.
1: Jag har varit och giggat i Stockholm med mitt band. Det var också regnigt som fan och ganska jobbigt och mycket runtresande.
2: Mm. Vart spelade ni i Stockholm?
1: Den här festivalen Kiltopia i Huddinge. Ah. Liten på huset där.
2: Okay.
1: Så det var en massa replokalsband och vi som chillade där. Men de tog väldigt väl hand om oss. Kom och frågade mycket om vi ville ha mer mat, mer godis.
3: Mer läsk.
1: Ja, men det är fint att få känna sig uppskattad ibland.
3: När man kommer i Huddinge.
1: Ja, men Stockholm är inte kända för att vara så här tillmötesgående och gästvänliga.
2: Nej.
1: Men där var det något annorlunda.
2: Kul.
1: Mm?
2: Shoutout Huddinge.
1: Shoutout Huddinge. Kul att få höra vad ni har haft för er också. Mm. Nu ska vi få lyssna på en jättebra låt Här kommer Gula Blend med Har du tråkigt?

0: Du lyssnar på K103.
1: Ja, dagens tema för detta avsnitt är ju att vi ska försöka sammanfatta kulturåret 2025. Och jag tänkte börja med årets konsert. I början av året så var jag på Yung Lean. Han spelade på Avicii Arena. Det var jättestressigt att ta sig dit. Jag missade typ den första halvtimmen. Men det är den bästa konserten jag har sett i år. Det var verkligen så... Alltså nu outar jag mig själv också typ som dreamer, frågetecken. Men jag älskar Yung Lean tyvärr. Och det var verkligen en hemvändarkonsert. Han har inte spelat så mycket i Sverige, känns det som. Mer än att han spelade med Blade på Wild West också i år. Men jag tyckte det var så kul att se hur alla tog emot honom. Och att det var liksom alla Dream Gang-medlemmar. Blade var där. Också att han har släppt ett nytt album. Jag tyckte bara att det var en stor, fet stämning. Och jag vill att han ska spela mer i Stockholm.
2: Det har typ varit lite Yung Leans år i år. Vi känner som det.
3: Ja, lite grann.
2: Alltså både album, han släppte sin fotobok också. Som blev jätteväl recenserad. Också så bara häftig grej.
1: Jag tycker också i och med att han och Charlie XX gjorde någon intervju. Mm-hmm. Alltså Charlie XX intervjuade honom för, jag kommer inte ihåg om det var ID eller något. Mm. Och det känns verkligen som att de två som har varit kompisar sedan de var typ så 15-14.
3: Ja, men var det den de pratade om att de möttes första gången i Stockholm? Just det.
1: Så det känns det verkligen som att han har också fått ett nytt uppsving, kanske mer populärt och inte bara för lortiga, svettiga trainers som jag. Nej, jag skojar. Skojar. Verkligen. Ingen får citera mig på det.
3: Nej, okej. Okay. Lovar. Ska vi inte göra. Men jag var på ett fest när Yung Lean körde. Men jag var tyvärr inte i publiken, tror jag inte. Jag var nog långt bak.
2: Mm. Men du hörde?
3: Jag hörde. Men jag kommer inte ihåg, den som var efter var nog, nu blev jag bättre plats på. Jag kommer inte ihåg, det kanske var Charlie som var efter Yung
1: Lean. Det var Charlie
3: som var efter. Ja, då stod vi och väntade på Charlie, så var det. Med några kompisar som är lortiga, svettiga drainers, som du sa. Som var på Yung Lean och så är stora fans.
1: Mm. Och sen har jag årets album. Och det är utan tvekan Lax av Rosalía. Jag tyckte det var så himla intressant. För jag gillar Rosalía. Jag tyckte väldigt mycket om hennes tidigare album. Men det kändes som att... Eller hon teasade typ sitt album redan när hon hade släppt Motomami. Men det kändes som att det kom från ingenstans. Det här Lux-albumet. Jag fick upp massa på typ Twitter. Var så massa memes om att hon har fått en religiös psykos. Och var så, vad är det som väntar nu? Och sen så släppte hon Berghain-singen med Björk och Yves Timor. Och alltså det är det sjukaste albumet jag har lyssnat på någonsin typ. Jag fick en sån förhandslänk och typ på onsdagen och grät 3 gånger på spårvagnen.
3: Åh jävlar, wow.
1: Så att det var galet. Jag tycker alltså det är svårt att sätta ord på. Riktigt vad jag upplevde de första gångerna jag hörde albumet. Men jag kan inte spanska heller. Så det är också så.
2: Kan du alla de andra 12 språken?
1: Nej. Eller nej, det kan jag inte. Nej, det kan jag inte.
2: Nej, det var ett fantastiskt album.
3: Ja, verkligen. Ja. Men det var första gången på länge som jag hörde ett album som var så här, wow, jag måste lyssna om.
1: Mm.
3: Det tycker jag är bara fantastiskt. Alltså känsla. Och bara så här, jag känner mig inte färdig liksom.
2: Mm.
3: Så det var... Ja, men jag håller med att det är nog bästa albumet i år.
2: Ja, men det är Up There.
3: Up There, verkligen.
2: Det är väl, det är LG's Getting Killed.
3: Skulle jag säga.
2: Ja, men man måste ju nämna det också.
1: Ja, det tycker

0: tycker till och med jag var bra faktiskt, som är ganska starkt annars anti så killgitarrmusik. Men shit, jag tyckte om det också faktiskt.
1: Ännu en slag off på andra slott.
0: Verkligen. Och sen har jag årets skräll. Fotboll är också kultur. Så jag kommit upp Mjällby AIF som vann Allsvenskan i år. Och det är ju en skräll för att dels för att ingen hade tippat det på förhand. Eller förutom han killen som vann typ så var jättemycket pengar.
1: Mm.
0: Men de har hoppat väldigt upp och ner i tabellerna. De har legat liksom, det var inte alls länge sedan som de spelade så division 2 typ. Utan 2020 så var de tillbaks i Allsvenskan efter 6 års borta. Och sen så har de bara klättrat upp liksom. Men de har slutat så 5:a som bäst.
1: Ja.
0: Och i år så vann de och slog poängrekord i hela Allsvenskan. Vilket är så, ja, det här är ju också en ganska trött debatt. Alla fotbollssidor, alla sidor har ju kört den här.
1: Mm.
0: Men det är ganska knäppt egentligen när man tänker på det jämfört med typ andra lag.
1: Men det är som en liten stad också.
0: Det är en liten stad. Ja. En ganska liten förening rent ekonomiskt. Och så, det är många spelare som har spelat så sedan 2013 typ, och verkligen varit med hela resan.
1: Ja.
0: Och jag insåg ganska fort att Mjällby skulle vinna. Men jag kan väl unna dem det då.
1: Jag är taggad på att se hur det går för dem nästa år i Europa.
0: Mm.
1: Om de, det, för det har de ju kvala till nu när man kommer etta.
0: Ja.
1: Och de är inte hela vägen i Champions League, de måste kvala till det också.
0: Ja.
1: Men om de kommer dit hade det varit helt underbart om Madrid behövde åka upp till Mjällby och spela. Det har varit väldigt roligt.
0: Dock, jag tror inte att de kommer spela på Strandvallen.
1: Är det för litet?
0: Det är för litet.
2: Mm-hmm. Bajs. Vart kan det bli att de får åka då?
0: Jag tror att det är Malmö då.
1: Det är ju ganska långt från att åka, eller?
0: Mm.
2: Ja.
1: Eller är det ganska bra på geografi?
2: Det är väl inte jättelångt.
0: Det är inte men jättelångt, det är ju ändå... Sölvesborg.
2: Ja, men vad tråkigt att de måste, att de inte får ha liksom sin lilla arena för något sånt.
0: Ja, alltså som sagt, det är ju verkligen bara sån IP.
2: Ja, jo, att, det är väl jättegulligt att Real Madrid får komma till något sånt.
0: Ja,
1: det är bra för deras humbla, de spelarna också.
0: Ja, verkligen.
2: Ja. Det känns äkta. Det
1: känns äkta.
2: Ja, det känns väldigt äkta.
0: Ja.
2: Som när Arsenal kom till lilla Östersund. Måste
0: exakt.
2: Bara...
1: Just det var ju... Fick ni spela i Östersunds...
2: Ja, det, ja var men det, var, det är inte en IP, det är ändå liksom en...
1: Det är något liksom.
2: Ja, det är ändå en halvstor arena.
1: Okay. Mm.
2: Så det var väl inget skämmigt så.
1: Nej.
2: Men det var häftigt. Jag fattar hur Mjällby mår.
1: Mm.
0: Det enda som jag inte unnar dem, det är att det var ganska dåligt firande av publiken. Det blev ingen planstormning.
1: Ja, det är ju jättedåligt, det måste man göra tycker jag.
0: Ja.
1: Vad tråkigt för Mjällby.
0: Ta med er det, alla Mjällbyfönster ute.
1: Ja, men då tar jag upp mina 3 wrapped, om man säger våra 3 teman. Och jag ska börja med årets film. Eller årets filmer kanske, de jag har kollat på. Jag är inte jättebra på att kolla film, men jag är ändå helt okej på det. Det är några jag hade velat se som jag inte gjort än. Men den bästa filmen som jag har sett i år är ju One Battle After Another. Av regisserad Paul Thomas Anderson. Jag såg den på bio och det gjorde den mycket bättre också. Men den var... Ja, den var väldigt... Alltså, det var en film som kändes i tiden också. Den är väldigt revolutionär. Alltså, den är väldigt... Ja, en revolutionär film om auktoritet. Och det känns, speciellt i USA, eftersom den är baserad i USA, så känns det väldigt... Känns på riktigt. Och lite så nu 2025 på något sätt. Mm. De hade mobiler liksom och kunde, det var inte skämmigt att man hade mobiler och sånt.
2: Ja, oh, det är rare.
1: Ja, och jag tror att Shut Up and Dance av Walk the Moon spelades i den låten.
2: Mm-hmm.
1: Och det var inte så här cringe. Det var så här passade typ. Så, nej men den var...
0: Hur är det möjligt?
1: Ja, men för att de var på någon sån här skoldisco och då kände så här, men ja, där har jag varit liksom på skoldisco och den har spelats.
0: Okej, okay, ja.
1: Och det funkar jättebra. Och såg också... Frankenstein, Thunder, Steve och Superman är de filmer jag sett i år som jag tycker är bra. Frankenstein på Netflix av Guillermo del Toro är väldigt bra också. Även om det är Netflix och jag är emot Netflix som corporation och deras senaste inköp av Warner Brothers så tycker jag den filmen är väldigt bra och Guillermo del Toro är väldigt bra. Är det några filmer ni har sett i år kanske som ni tycker är Det verkar som att jag är den enda som kollar mest för filmer.
2: Ja, men framförallt våran... nya filmer. Ja. Alltså, jag vet inte om jag har sett något som har kommit. Ja, eller det var ju Bob Dylan-filmen.
1: Det var förra året.
2: Var det förra året?
1: Det var förra året,
2: tyvärr. Tiden går.
1: Ja, det går.
2: Jävlar.
1: Såg du någon Minecraft-filmen på bio?
2: Nej.
0: Var det i år?
1: Det var i år.
0: Va?
1: Den såg jag på bio. Det var väldigt spännande.
2: Men det var du utklädd?
1: Jag var inte utklädd. Och det var... Jag
0: gick... Sa du chicken chocolate?
1: Jag gjorde inte det. Nej, men tyvärr,
2: varför hatar du kultur, Love?
1: Nej, jag, fan, jag vet inte. Men det roliga var att när jag gick på den så var publiken väldigt så här osäker. Mm-hmm. Så det var några typ så här, tre personer som sa chicken jockey. Så det var väldigt så här...
0: Så typiskt Sverige.
2: Men kände typ man att alla verkligen ville ändå? Alltså var det någon så här spänning,
1: ja,
2: i rummet?
1: Ja, men det var typ det. Och så här, några... Men det var ingen som kastade någonting. Det var helt så här... Någon sa chicken jockey. Men det var så här... Nej, det var inget... Det var typ lite... Ja, det gjorde lite roligt på något sätt.
2: Men tror du att Minecraft-filmen kan få The Room-status?
1: Nej, absolut inte.
2: Okej.
1: Okay. Absolut inte, för att den...
2: Som den passas.
1: Nej, men den är för kommersiell, för att säga.
2: Okej. Okay.
1: Den är, det är ju reklam. Det är jättemycket reklam. Och The Room är ju bara en jävligt udda film. Minecraft är, alltså det är ju en spelfilm och det är... Ja, den är väldigt... Den är rolig ibland. Väldigt sällan. Och Jack Black är inte så bra. Men, ja, och Superman-filmen såg jag också i år. Den borde ni alla se, tycker jag.
0: Mm.
1: Men vår nya Superman, det är inte Henry Cavill längre. Nu är det David Corn Sweat, tror han heter. Corn Sweat, något sånt.
0: Mm.
1: Han är väldigt bra. Den är, de gör om Superman till en mer fin och snäll person.
0: Jag har hört att det ska vara mycket typ så Israel-kritik. Mm. Eller att det ska vara liksom en allergi.
1: Den har det, även om fast Rexan James Gunn har sagt att det inte är det. Mm. Så är det ju väldigt tydligt. Det är ju att Lex Luthor, som är supervillain i den, försöker ju ta över eller kolonisera ett land med hjälp av vapen från USA.
2: Mm.
1: Och det är väldigt så här, det är väldigt mycket, alltså det är väldigt tydligt att det är med Gaza. Men det är tråkigt nog så sa James Gunn att det inte var det. Det är lite tråkigt vad man sa så. Ja, nu ska jag gå till årets White Boy. Och det är ju en av mina favoritkändisar, Timothy Chalamet, som har haft ett intressant år, skulle jag säga. Han började året med att han vann SAG Award, Screen Actors Guild Award, då, för sin Bob Dylan insats, som du sa precis. Där han hade en lång monolog som var om hur att han verkligen vill vara bäst. Det var inget så här, han sa tack till familjen, men det var väldigt så, jag vill vara, han tog upp personer som Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis och till och med Michael Jordan. För att han vill vara bäst, och den fick mycket kritik för att, ja, man är inte van vid att någon är så, jag är bäst, jag ska vara bäst. Jag har gjort bra filmer. Och han gjorde någon jättelång PR-stunt för att vinna Oscar, och sen förlorade han Oscar. Och nu försöker han igen med March Supreme-filmen som släpps snart. Där jag vill spela upp ett klipp som han har gjort nu för PR.
3: And then speaking in the context of where my career's at and amazing movie after amazing movie after amazing movie, but more Josh Safdie and where he's at, and that we're in service to Josh Safdie, because when I think have...
1: Ja, så det här var ju en del av en 18 minuter lång YouTube-video som han la upp om hur man ska marka den här filmen, där han säger då att han är så bra. Och det är ju sarkastisk. Men det är väldigt intressant hur han gör nu med detta. Han höjde en blimp och gjorde den helt orange för att det var en pingisboll. Och tog över den över New York. Och han har ju startat ett nytt modekampanj med March Supreme-jackan. Jag vet inte om ni har sett den.
0: Ja.
1: Den är väldigt snygg. Jag vill ha den.
0: Jag har också sett bilder på, eller videos och bilder när den har släppts för allmänheten.
1: Mm-hmm.
0: Och att det var liksom... galen stämning, verkligen.
1: Ja, galen stämning. Och han har Stellan Skarsgård på sig den, Kid Cudi på sig den, och såklart hans tjej Kylie Jenner på sig den. Så den, han, det är väldigt intressant vad han gör nu med PR för att få Oscar då, som snart kommer runt hörnet.
2: Men varför vill han vara så kommersiell i sitt PR? Alltså, inget av det här har ju med att han är en duktig skådespelare att göra.
1: Nej, och det drar ju bort från filmen, vilket jag kan tycka är lite störigt.
2: Ja, men det måste väl vara ganska ostrategiskt.
1: Ja, det är ju det, men det är hans, han har alltid haft, eller senaste åren är det hans sätt att göra.
2: Uh-huh.
1: Att han vill vara väldigt så, jag är från New York, jag är högljudd och jag är rolig, typ. Men jag håller med att det är väldigt kommersiellt och dra bort från film. Jag har ingen aning om vad March Supreme handlar om ens, jag vet att det handlar om att han är en pingispelare. Men mer än det har jag ingen aning. Så han får min white boy of the year. Sen tycker jag också är kul att alla tror att han är SD-kid.
0: Ja.
1: Och jag vill att det ska vara.
0: Jag vill också att det ska vara så.
1: Det hade varit så roligt.
0: Det hade varit jättekul. Men också så, hur hade han haft tid med det?
1: Ja, och SD-kid har ju en väldigt tung dialekt. Han är från Liverpool och är scouser. Även fast Tim Chalamets godis tror jag inte han har pullat off en sån bra dialekt som SD-kid har.
2: Fast han är också en väldigt bra skådis.
1: Han är en väldigt bra skådis, absolut.
0: Han gjorde ju någon radiointervju som också blev så, där han blev frågad om han var det. Och så sa han så, in due time,
1: exakt.
0: I will tell you two words. It will bla bla bla, in due, alltså så.
1: Ja, exakt. Han är ju väldigt smart.
0: Han blir ju lite nervös ändå när frågan kommer på tal.
1: Ja. Det har varit extremt kul om han var SD-kid.
2: Men de kanske bara har någon sån där deal att de ska ha mer mystik i det här. För att de ska bli större båda två.
0: Mm.
1: Ja. Det funkar ju.
2: Det hade varit väldigt roligt.
1: Mm, och de är lika. De är lika.
2: Ja, men alltså, prediction 2026. Att det kommer ut.
1: Ja. Mm. SD-kid är det hade varit inte källa med. Ja, wow. Ja, nästa avsnitt blown. Har det kommit ut liksom. När vi spelar in och så här, wow.
2: Hyllningsavsnittet.
1: Ja. Och sen min sista wrapped för år är årets synsätt på relationer. Och då vill jag ta upp tre olika saker. Då har vi swag gap, intelligence gap och det här med att det är skämmigt att ha pojkvän nu. En rolig liten information jag har är att Google data från i år har sagt att swag gap ökade 100% i sökning mellan september och oktober. Och intelligence gap ökade 100% också mellan oktober och november. Men vad känner ni? Har ni någonsin haft, eller känner några andra, eller om ni själva har haft en intelligence eller swag gap med kanske kompisar? Det behöver inte just vara en partner, men det är väldigt rolig term.
2: Det är klart att man har haft både intelligence gap och swag gap med liksom polare. Man kan vara polare med liksom vem som helst. Mm. Ja, så där händer ju. Men alltså så här, att det har blivit ett problem med intelligence gap i relationer, det tycker jag känns bara väldigt bra.
1: Mm.
2: Att folk pratar om det, för det blir ju liksom, sånt måste ju vara jättesvårt. Ja. Att vara med en pantad person.
0: Ja, fast jag tänker också typ så, man kan ju ha olika typer av relationer till folk. Jag menar, alltså, det är inte som att jag skulle sitta och diskutera tjejcheck med alla mina kompisar.
1: Mm.
0: Men jag har ju ändå någon jag kan diskutera det med.
2: Absolut.
0: Jag känner inte att jag behöver liksom omges av personer som är liksom intresserade eller pålästa. Verkligen. Om exakt samma sak som jag.
1: Mm.
0: Utan jag tycker det är bara intressant. Typ. Alltså, det är en sak på att vara dum i huvudet och inte intresserad av någonting, såklart.
1: Ja. Mm.
0: Men just med intelligens så, jag vet inte, det känns inte lika.
2: Nej, men alltså bland vänner så kan man ju ändå vara kompis med vem som helst. Men det är ganska, det här att man pratar om partners och liksom ska, att man är så väldigt noga med vilka kriterier de ska ha, att man inte får ha ett för stort swag gap och framförallt inte neråt, för då känner man sig bättre, eller intelligens gap. Som man menar, det är en ganska sorglig utveckling, att man ska göra liksom en statussymbol av sin partner.
0: Mm.
2: Sen är det ju liksom, det känns ju svårt, alltså swag gap är ju en helt annan grej, men intelligens gap måste ju vara en utmaning.
1: Ja. Jag tror att det jag läser en artikel om intelligence gap, att det inte bara är på alltså smarthet om man säger, men också på ett emotionellt plan. Alltså att man inte är intresserad. Det inte att man är, om man är med någon som har jättemycket kulturellt kapital, behöver inte betyda att man inte har, eller att man har intelligence gap, även om du är intresserad av att lära dig eller kan prata om saker. Men det är någon, jag tror att, ja, men att intelligence gap innebär att man inte bara klickar, och det tror jag är väldigt bra, eller så här, det är väl jobbigt att inte klicka med personen. Men det är väl, jag tycker det är intressant hur mycket termer vi ska lägga på partners nu efter den.
2: Eller hur?
1: Ja,
0: ja, det är väldigt mycket intellektualiserande över liksom ens kärleksrelationer.
1: Ja. Är det skämmigt att ha en pojkvän?
2: Nej. Okej. Okay. Jag hoppas inte att min tjej tycker
0: det. Ja, verkligen. Hashtag gay rights, eller? Okej. Nej. Det är det väl inte.
1: Nej, jag skulle inte säga.
2: Vad fint av oss.
1: Ja, eller hur?
2: Att vi är så kärleksfulla.
1: Verkligen.
0: Jag såg att RFCU hade har gjort en datingguide till killar.
1: Jag tyckte jättemycket om den. Alltså,
2: ja, men det är ju underbart. Ja. Duscha innan en date. Ja, jo.
0: En vit tröja.
1: Ja, jag tyckte den var väldigt fin på något sätt. Jag blev lite rörd när jag läste den.
2: Jaså?
1: Ja, men det var så här att vissa behöver faktiskt det. Alltså det är ändå väldigt fint att RFSU gör det här.
2: Absolut.
1: Men det är också väldigt, väldigt roande att den börjar duscha och byta lakan. Och...
2: Men de killar som inte duschar eller byter lakan eller byter tröja, alltså hittar de till RFSUs datingmanual?
0: Ja, det är nästa fråga.
2: Vet de ens vad RFSU är?
1: Nej, kanske inte.
2: Nej.
1: Men om man får en länk av en snäll kompis? Eller av mamma?
2: Ja.
1: Läs den här, snälla.
2: Åh, oh, gud.
1: Ja.
2: Nej.
1: Mamma skickade det.
2: Jag hade dött av skam om min mamma skickade det. Alltså, jävlar.
1: Mamma vill ha barnbarn.
2: Get to work.
0: Verkligen.
2: Ta en dusch.
0: Ta en dusch. Snälla.
2: Ja. Det säger mycket om samhället att det där har kommit ut där.
0: Ja.
1: Det gör det.
2: Ska vi lyssna på en låt?
0: Ja.
1: Jättegärna.
2: Då kommer Makthaverskan. Det här är Pity Party.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Så jag vill börja med årets oförtjänade hat. Killar som läser offentligt. Delvis för att folk ska se. Det bildningsmässigt svagare könet år 2025 får i och med den performativa läsningen en morot för att göra något åt sin situation. Vare sig det rör sig om sex eller om det som DNs Max Hjelm på bokmässan sa när frågan behandlades. Kanske för att Viktor Malm ska se att man läser. Jag tycker det är så konstigt att man ska... Ja, det är klart att det är cringe att folk sitter och läser på barer och det är alltid någon så här rupig kajur, milken honey, skitpoesi. Men det är väl jättebra att folk rör sig bort från skärmen. Det är väl jättebra att folk ändå får lite bildning på köpet. Och det är väl jättebra att kultur ses som en statussymbol. Jag tyckte det var väldigt... Det var lite jobbigt när det blev en så stor grej på tapeten.
2: Ja. Var det jobbigt så att du kände att du själv var performativ?
3: Nej, eller...
1: nej, jag gjorde verkligen inte det, för jag läser typ aldrig offentligt. Men sen, liksom, sen den där debatten kom så har jag börjat sitta, typ om jag sitter någonstans på någon bar och väntar på någon, kanske jag tar en meny typ och håller för boktiteln så att ingen ska tro att jag vill flexa med det jag läser. När jag åkte tåg hem från Stockholm nu i söndags så jag läste Kerstin Ekman. Och det känns exakt som en sån bok som den typen av kille. Nu ska jag inte säga att jag inte är en sån typ av kille. Men en, som de läser. Och då fick jag liksom hålla den under bordet. Så att ingen av de tre jag satt med som var främlingar skulle tro att jag vill göra sånt. Alltså, vad kände ni om den här, om den uppmärksamheten den här frågan fick?
2: Jag, vet, det, jag tycker det är väldigt intressant. Och när varje gång jag tar upp det med någon så säger de alltid att det är för att jag är en sån. Och jag känner mig träffad.
1: Men är det så fel?
2: Det är väl en grej att folk är performative nu. Alltså, är jag kille? Eftersom jag inte har killar som lagar på mig så mycket så vet jag inte om det stämmer att killar ljuger att de lyssnar på Clairo, att de har läst Sylvia Plath, Glasgruppen, och så vidare. Men jag håller med om att jag tycker det är väl kul att folk läser på stan, liksom, in public.
3: Jag tycker inte att det ligger något problem i vad man läser. Jag tycker inte det. Alltså det var jättebra. Jag tyckte om det du sa med att kultur har blivit en statussymbol. Det är ju fint. Men jag tycker att problemet ligger i liksom hela performativiteten. Och att man läser just för att verka cool.
1: Men tror du inte att det blir som en bieffekt av att du läser för att du verkar cool och sen, eller vill verka cool, och så upptäcker du att du tycker om det? Och så blir du bara kanske en bättre person eller en mer intelligent person bara på grund av det. Det ger ju väldigt mycket ringar på vattnet.
3: Alltså säkert, men jag tänker på de killarna som främst liksom vill bara flexa med sin litteratur för att verka imponerande.
1: Men det är väl bara något man får tåla liksom. Om vi ska ha en värld där folk läser, då får man väl tåla att folk är lite performative. Alltså det är väl samma, den som är högljuddast på fotbollsplanen och kaxigast, det är väl också en performance idé. Det mesta är ju till för den andres blick.
3: Ja, men jag tycker alltså det implicerar ju på något sätt att den här performativa killen är ju medveten om att det är en form av manipulation på något sätt.
1: Men manipulation och manipulation, det finns väl hur många sätt som helst att manipulera. Det är väl ett jättebra sätt. Och liksom, om folk, eller liksom, hur menar du att det skulle vara manipulation? Alltså, man läser ju faktiskt böckerna. Man tar ju faktiskt inte, det är inte som att de bara sitter och stirrar på sidorna.
3: Jag vet inte vilka du har träffat. Jag kan ändå räkna på båda händerna antal killar som man har diskuterat böcker med. Och så är det så, ja, just det.
1: Ärligt.
3: Har inte läst eller tagit till sig budskapen i böckerna.
1: Ja.
3: Så att om man läser för att man tycker att det är kul att läsa, go off.
2: Ja, absolut.
3: Om man läser för att ha någonting och imponera på sin dejt, nej, det finns bättre saker att läsa då än Sylvia Plath.
1: Så du tycker att det här ändå är ett förtjänat hat?
3: Ja, det tycker jag.
1: Okej, Love.
2: Alltså jag måste nog, jag känner mig verkligen på on the fence med det här, för att men jag skulle säga att det är ett helt okej hat liksom. Men Jag tycker att om man ska läsa en bok så man läser för att man vill läsa det.
1: Mm.
2: Inte för att imponera på någon annan. Jag förstår att, det är väldigt lätt att vilja imponera på folk. Speciellt i en tidig 20-årsålder liksom, om man tycker om. Är man intresserad av någon så och vet om att den läser böcker. Det är ganska vanligt och det är ju väldigt så väldigt länge att folk börjar läsa eller börjar lyssna på musik. De vet att den man är intresserad av lyssnar eller läser. På just den grejen liksom. Men jag tycker att det är lite kul att de performativa killarna blir så kränkta.
1: Ja, verkligen.
2: Vi kallar det performativa.
1: Absolut.
2: På ett sätt. Men ja, men så länge ja, men det jag håller med om att det är bra att kultur får status.
1: Ja.
2: Men gör det ni vill göra, känner jag lite mer.
1: Spin-off på det här också. Är det inte fantastiskt att det blev att det anordnades performative mail-tävlingar runt hela världen i år?
3: Jo.
1: Ja. Det var ju en så vacker grej att folk bara kom tillsammans. Och...
2: Men alla de här look-alike-tävlingar, alltså de hade ju tillbaka till Tim Chalmers. De hade ju en Tim Chalmers.
1: Ja,
3: det var ju jättekul. Linguini från Ratatouille.
2: Exakt. Ja. Och ja, Bob Dylan look-alike-tävlingar och massa olika sådana. Jag tycker det är kul att folk gör det, att folk bara samlas. Då när man bor i New York.
1: Mm, verkligen.
2: Då när man bor i New York. Grejer. När GIS har gratis spelning i Brooklyn.
1: Ja, oh, shit. Mm. Fast vi bor i Göteborg där Håkan Hellström har gratis spelning i Slottsskogen.
2: Jippi.
1: Eller det var väl typ 2 år sedan, men saker kan ske.
3: Saker kan ske. Wow.
1: Ja, men jag håller mig på temat lite grann. Och inte för att vara sån. Nu tycker jag det känns konstigt att säga det här, men årets bok. Martin Lukes självbiografi.
3: Mm.
1: En författare, förlagsman, musiker och it-boy om ett liv i strävan att göra något fantastiskt. Även om de stora livshändelserna som Martin gjort sig känd för är en del av boken, så är det de allra minsta sakerna som är viktigast. Jag mådde jättebra när jag läste den och jag tycker att han, i år har jag verkligen fått upp blicken för den här mannen.
3: Mm.
1: Som jag tycker är så underbart annorlunda. Han satt och pratade om den här boken i Babel och då kom han dit med en väldigt V-ringad vit t-shirt som inte var så fin och en liten mantel. Och det hade varit konstigt om någon annan gjorde det här, men just han kommer undan. Och det är väldigt vackert. Läs den. Tips från tribunalen.
2: Yes.
1: Och slutligen för mig, årets masspsykos. Det tycker jag var reaktionerna på Alice Aveshagens text om mammakorven. Som var minst sagt oproportionerliga. Till och med i en liten föreningslokal i snöiga Jämtland behövde jag höra en tant proklamera att hon minsann inte tyckte att den långa jackan var någonting att skämmas av. Och att hon inte förstod varför kvinnor inte bara kan få klä sig som de vill. Minns ni debatten?
3: Jag var sjukt. Var det i år?
1: Ja, det var typ i februari. Alltså, jag satt och googlade runt igår på årshändelser och så just det där hände.
3: Jäkligt.
1: Och jag var så jävla frustrerad den veckan. Tidningen jag jobbade på förut, det var liksom en diskussion i lunchrummet för vår chefredaktör. Simon heter han, gick runt i en sån där mammakorv.
3: Mm-hmm.
1: Och då skulle det liksom avhandlas. Som okay. Ämne. Vad kände ni när ni läste om det där?
3: Inte så jättemycket egentligen. Eller alltså så, jag äger inte en själv.
1: Mm.
3: Har inte kommit i kontakt. Jag minns inte heller vad... diskussionen var.
2: Jag måste vara helt ärlig att jag missar den här diskussionen.
1: Ja, men det är den här moderskribenten Alice Aveshagen som jobbar på SvD Kultur och skriver en del för Bonn och ibland i Flamman dissade det här klädesplagget, den långa dunjackan, och kallade den i en text för mammakorv.
2: Mm.
1: Vilket fick bland annat Josefin de Gregorio i Svenska Dagbladet och andra skribenter att rasa och tycka att det var liksom kvinnohat, att man polisar ett bekvämt plagg för kvinnor. Som att inte liksom modeskribenters jobb är att diskutera mode.
3: Håller verkligen med nu när du berättar om att det här var ju absolut årets masspsykos.
1: Ja, men alltså, det var så konstigt.
3: Varför blev det en så här stor diskussion?
1: Ja, och folk visste liksom inte ens om vart den här termen kom ifrån. Det var typ ingen som visste liksom bland verklighetens folk där utanför kultursidorna.
3: Ja.
1: Att det här var från en Alice Aveshagen text. Utan folk gick bara runt tanter främst. Och sa att, ja, men jag älskar min mammakorv. Jag fattar inte varför den får så mycket hat. Men liksom, man måste kunna liksom ha lite diskussion om allt möjligt i kulturen.
3: Mm.
1: Man kan liksom inte bara minimera allting till något det inte är. När man sitter och fikar. Någonstans. Så.
3: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
3: Jag blev så himla ställd nu. Eller alltså så, ja... Jag vet inte, det är ju ett ganska fult klädesplagg, men Folk får väl ha på sig vad de vill.
1: Ja, ja, men det var liksom inte en del av texten heller. Det är mest, alltså, modekritiker måste ju få debattera mode.
3: Ja.
1: Det är väl en konstform precis som alla andra.
3: Ja, det är väl också deras jobb.
1: Ja, det är deras jobb. Ja, och hon påpekade också det i, eftersom att reaktionerna blev så starka, så skrev Alice Avesagen att varför håller vi litteratur till en så hög standard? Konst till en så hög standard, men mode liksom förpassas till något för idioter.
3: Mm.
1: Och bara blev kvinnohat. Det gav bra perspektiv, men det var en konstig tid.
3: Har ni några kontroversiella modetakes?
1: Jag vet fan, jag är inte jätte...
2: Jag är inte så inne i mode faktiskt.
1: Nej, typ inte
2: jag. Alltså, man har väl en vanlig skinny jeans, inte så nice.
1: Men ja, liksom... nej.
2: Men långa jackor, jag känner mig alltid så liten långa jackor. Det är det jag kommer ihåg att du blev ställd på när jag sa det.
1: Ja, jo.
2: Jag tycker att när jag har på mig en sån lång kappa under vintern känner jag mig så liten och så smal. så jag kan inte måla långa kappor.
1: Mm.
2: Men det är bara jag som känner så. Jag tycker andra är jättekul ut långa kappor.
1: Ja, ja. Och liksom, det är klart att alla ska få på sig vad de vill.
2: Exakt.
1: Det är liksom en helt annan grej.
2: Mm.
1: Men nej, jag har nog inga speciella modetext. Har du någon?
3: Nej, typ inte jag heller. Eller alltså så, det är så himla klassisk klyscha att säga typ så. Skinny jeans är fett fult. Men ja, nu är det typ på väg tillbaka.
1: Jag tycker ändå det är lite nice att det är på väg tillbaka.
3: Tycker du?
1: Ja, men alltså vissa så här, de som kallas Heady Boys.
2: Heady Boys?
1: Ja, men The Help, du vet bandet. Uh-huh. Att de som har på sig Heady Sliman jeans.
3: Så Indie Sleaze.
1: Ja, Indie Sleaze som fan. Pete Doherty till folk. Jag tycker det är, alltså på en viss typ av människa. Jag är skitfull i det där, men jag tycker att vissa bär verkligen upp det.
2: Väldigt
1: det är
2: ganska få. No.
1: Väldigt få, kanske. Verkligen. Men det är riktigt snyggt på vissa människor.
3: Mm.
2: Jag gillar, min modetecken kom på nu är... När vissa män som alltid på sig shorts.
1: Mm.
2: Det tycker jag om.
3: Va? Mm-hmm. Har alltid på sig shorts?
2: Nej, men som alltid har på sig. Som även fast det är jättekallt så kör de shorts och tisha liksom.
3: Men det här är någonting du tycker om?
2: Nej, inte tycker om. Alltså det är inte så att jag är så här, wow, en shorts på killar.
1: Gud, det där är en sjuk take.
2: Är det en sjuk take? Men jag tycker det är kul.
3: Det var kontroversiellt.
2: Ja, jag tycker det är väldigt kul och kul att de kör på det.
1: Alltså, det där typ psykar mig lite grann.
2: Psykar det?
1: Ja, men alltså när sommaren kommer och...
3: De är redan kittade och klara.
1: Ja, de är liksom. Så kittade och klara.
2: Men de är redo i april liksom.
1: Ja.
2: Jag tycker att det är kul att de köper det liksom.
1: Ah, shit.
3: Det där
1: är... Det där är typ, det ni känner för skinny jeans känner jag för snubbar som har fula shorts.
2: Okej.
3: Ja.
2: Fula shorts och någon fotbollströja liksom.
1: Ja, men fotbollströja är nice.
2: Ja, men, ja.
1: Det är också så här ultimate performative male plug.
2: Ja,
1: det är
3: en fotbollströja.
1: Ja.
2: En sån 90-talets vintage fotbollströja med Maldini på ryggen.
1: Det är det jag har. Ja, okej. Okay. Ja, bara sån då. Ja, för mig är det performance. Men,
2: Fast Maldini är cool.
1: Alltså, I wouldn't know, helt ärligt. Det är liksom, det är min farsas tröja.
2: Det, wow, det var performative.
1: Ja, ja, men alltså fotbollströja är det snygga.
3: Ja.
1: Man måste få på sig fina kläder oavsett.
2: Jo,
1: alltså. Någonstans kommer det ifrån.
2: Mm.
1: Ska vi lyssna på en ny låt?
3: Ja.
1: Kul. Här kommer Horse Vision med Back of My Hand.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Love, vad ska du göra över nyår?
2: Ja, på nyår så ska jag ha, eller jag och min rumskamrat som älskar att hosta. Vi ska ha en trerättersmiddag som vi lägger väldigt mycket energi på. Vi har gjort inbjudningskort också med tryck, eftersom han går konstskola. Så har han tryckt det på hans skola. Med riktigt tryck. Så, och sen imorgon ska vi testa rätten. Jag ska ha några kompisar. Vi ska ha Bailey's Die Hard After Eight kväll med nyårsplanering.
3: Wow.
2: Så jag är supertaggad på det faktiskt. Och ingen har sett Die Hard. Det är bara jag som har sett Die Hard.
1: Wow.
2: Som är en julfilm. Men inte den bästa.
1: Det är en julfilm.
2: Det är en julfilm.
1: Det är inte en julfilm.
2: Jo. Den är på julen.
1: Ja, det krävs mer. Det krävs så mycket mer.
3: Det är liksom det enda
1: kriteriet.
2: Ja, de nämner ju typ tre gånger.
1: Ja, klart. Men alltså bara för att man nämner jul.
2: Det snöar i slutet.
1: Ja, det krävs så.
3: Ska vi nämna jul lite så blir det en julpodd.
2: Ja.
1: Julpodd. Är det här en julpodd? För att nu har vi nämnt
2: det
1: här.
2: Det är ett julavsnitt.
1: Ja, det blir mer av ett nyårsavsnitt.
2: Ja, kanske.
1: År recap.
2: Ja, jag är i alla fall jättetaggad på min nyår. Och jag ser att man är. Och jag ska göra tiramisu.
1: Oh, vad gott.
2: Men jag ska göra en irländsk take på det och ha Baileys istället för konjak.
3: Mm.
2: För jag älskar Baileys.
1: Mm. Känns som att det kan ge någonting.
2: Ja, vi får se vad som händer.
1: Ja, men du får ge en recension i nästa avsnitt.
2: Ja, jag kan ta med mig lite.
3: Snälla.
1: Oh, ja, verkligen. Det var kul.
3: Live-reaktion på
1: så börja, ska det här bli en matpodd istället? Ja. Ska börja ha mukbang?
3: Ja, ASMR.
2: Smaska.
1: Oh, nej.
2: Vad ska du göra, Johanna?
3: Jag vet inte.
2: Spännande.
3: Jag är så fascinerad över vilken gedigen liksom, plan du har. För jag älskar nyår jättemycket.
2: Mm.
3: Som de flesta, tror jag. Men jag är väldigt nonchalant med mina nyårsplaner. Jag brukar gå liksom typ så runt den 27 och höra mig för alla.
2: Mm.
3: Och så brukar jag så, hej vad ska du göra på nyår? Hej vad ska du göra? Och så brukar jag välja den planen som verkar trevligast.
1: Lite drygt.
3: Ja.
2: Lite stockholmskt.
1: Ja, men så här ska alla andra sitta och planera sina nyår och du ska liksom hoppa in.
3: Ja, men det blir ju också så när man har massa olika kompisgäng och massa olika, alltså det som suger är ju som sagt att jag sällan firar med dem som jag, alltså alla som jag vill fira med.
2: Mm.
3: Men jag tror att faktiskt i år så ska jag och min bästa kompis försöka oss på just det.
2: Nice.
3: Att liksom samla så många som möjligt.
1: Kul. Kommer ni också göra någon stor trerättersmiddag?
3: Jag och min kompis, vi försökte med det här förut, 2023.
1: Ja.
3: Då försökte vi laga mat. Det gick katastrofalt dåligt. Så att nej, ingen trerätters.
2: Okay.
3: Jag är ett stort fan av knytkalas. Alltså att alla får ta med sig liksom.
2: Men ja, det är det vi ska göra. Vi ska knytkalas. Vi har några polare som ska göra förrätten.
3: Mm.
2: Och min rumskamrat Dennis ska göra champignonspasta.
1: Oh, vad gott.
3: Mm.
1: Sånt där är fint.
2: Väldigt gott. Men vi vet inte vad vi ska gå sen. För att vi är ju inte härifrån, jag och min rumskamrat. Eller ingen av dem som vi är med är härifrån. Så vi är så här, vad ska man göra sen? Alltså vi vill ju ut och dunka.
1: Och ni tänkte det?
2: Vi tänkte.
1: Jag tycker det känns som en så här konstig grej. Alltså på nyår så borde man ändå vara. Det känns inte som en helt man firar på en bar typ.
3: Nej, jag tycker men, också
2: men
3: att
2: efter
3: det
2: tolvslaget kanske.
3: Nej, jag tycker att det är de mest överskattade dagarna att festa på. För att det är liksom inte kul.
1: Men det känns lite sorgligt liksom. Men du hade ingen bra plats att vara på. Så du måste vara här i offentligheten.
3: Ja.
1: Oh, omöjligt.
2: Ja. Men man, ja, vi kanske bara dunkar hemma hos oss. Jag tänker att det är ingen klockan 11 regel på nyår.
3: Nej.
2: Då man festar länge man vill.
3: Ja.
1: Verkligen.
2: Ja.
1: Gud. Det är då man fuckar ur.
2: Fuckar ur på nyår. Vad ska du göra på nyår?
1: Jag ska göra något liknande som dig. Vi har bara också lite. Jag tycker att dagarna innan nyår är lite ångestfyllda. För man vill verkligen ha någon. Det är den gången på året som alla faktiskt samlas.
2: Mm.
3: Mm.
1: Det är väldigt mysigt. Så vi ska förmodligen vara hos en polare och också göra liksom stor middag. Med ett mindre gäng. Och sen ska det väl ansluta massa andra. Så vi får till lite hemmafestgrej.
2: Mm.
1: Det är ju, nu bor ju liksom de flesta inte hemma längre. Jättemånga bor här eller i Uppsala eller Malmö, Lund. Liksom.
2: Men det är kul att alla samlas igen.
1: Ja, men det är jättemysigt.
2: Upp i norr.
1: Ja, jo. Har ni också massa hemvändarfester som händer i Jönköping eller?
2: Jag tror, ja, inte vad jag har hört, men jag kanske bara inte fått inbjudan. Men,
3: nej.
1: Nej, men alltså, jag menar sånt som typ klubbarna anordnar. Nej. Nu ska det vara ett stort event.
2: Nej, absolut. Nyår i Jönköping är det stängt i alla barer och klubbar.
1: Men inte alltså i mellandagarna?
2: Men, ja, 25:e, vi har jag hört att det är på våran lokala bar, bästa baren. Då är det lite samlingskänsla har jag hört från, men då är inte jag hemma. Så då kommer jag missa det.
3: Mm.
2: Men, tråkigt. Ja, det är tråkigt. Men den
1: 25:e, men Irland är fint också.
2: Ja, på Bongo bar, den enda bra baren i Jönköping, så är det samlingsfest har jag hört.
3: Det här är ju min första hemvändarvecka som jag kommer få vara med om. Jag har varit med om att folk kommer hem till mig, eller alltså hem till min hemstad.
1: Absolut.
3: Men det här är ju första gången som jag ska få åka hem under, alltså jag är jättetaggad.
1: Ja, visst känns det så bra?
3: Ja, det känns så
1: nu har man liksom, man känner sig lite fake när man går på de här hemvändargrejerna med polare. Och nu är det så här, ja, fan, stan står kvar. Och här är alla de här soporna med sina tråkiga liv.
3: Exakt.
1: Och vi är ute och liksom wildar runt.
3: Exakt.
1: I världen.
3: Jag är jättetaggad på äntligen få vara en del av de som vänder hem.
2: De coola.
3: Och inte bara de som står och väntar liksom, på att folk ska komma tillbaka.
1: Ja, det där kommer bli, det kommer bli så nice.
2: Ja, vet du det.
1: Med de orden ska vi önska god jul, gott nytt år.
2: God jul.
1: Kan man önska något annat?
2: God fortsättning. Kanske senare.
3: Ja, god fortsättning. Glad Hanukka.
2: Glad
1: Hanukka. Glad Hanukka.
2: Glad Hanukka.
1: Hej då.
3: Hej då.
2: Hej då. Vi börjar på black.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom de haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Välkomna till tagning 103 här på K103, Göteborgs studentradio. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och vill guida er genom den här djungeln, det är jag, Alice Dryden, och den eminenta
1: Eva Gustafsson.
0: Woohoo! Välkomna! Vi har ett så roligt program här för er. Vår comeback efter en lång, härlig, solig sommar. Och vad ska du prata om idag, Eva?
1: Ja, det blir både någonting glatt och trevligt och mysigt i Fly Me to the Moon, 60-talet och Space Race. Och sen så blir det Civil War, där vi är i en dystopisk, inte för långt bort framtid. Who knows? Så det blir en blandning av krig och rymd.
0: Det är hela spektrat vi jobbar med. Och jag tänkte prata om Umbrella Academy säsong 4 som precis har kommit ut på Netflix. Det kommer vara en spoiler-free recension för dig som inte än hunnit se det, men är lite intresserad av att få våra takes på säsongen. Men nu så tänker jag att vi sätter igång som vanligt med vad vi sett på senaste tiden. Tystnad, tagning 103 är nu in session. Eva, jag har liksom haft en sommar av så mycket, alltså så här catching up. Vi brukar ju prata om det här hålet av mellandagarna, mellan jul och nyår. Att så här, perfekt för att bara liksom binga allt man inte hunnit se eller orkat se på terminen. Men jag har ett nyupptäckt hål av sommarlovet.
1: Det är så underbart att man så här, i den här åldern också kan ha sommarlov!
0: Exakt! Men det känns nästan lite gladare att tänka på det som ett sommarlov än en semester. Jag vet inte. Sommarlov känns mycket mer fritt och obehindrat, obegränsat.
1: Ja, visst är det så. Och sommarlov är ju ändå på något sätt, det ingår lite något så här att någon annan ska köpa glass till en. Gör det inte det?
0: Det är så sant. Sommarlov är lika med någon annan betalar för glassen. Mm. Jag känner mig också med så här obegränsat. Och då var jag så här, det är som att jag gör typ en Telenor-reklam. Är inte så här obegränsad surf? Det är så här, obegränsad glass. Någon annan betalar. Sommarlovets egen slogan-reklam. Men jag har tittat på så himla mycket. Och det jag tänkte att jag ville prata om en snabbis idag bara är Not Dead Yet, säsong 2, som har kommit ut på Disney Plus här i Sverige. Och jag har pratat lite om den här serien tidigare. Och jag tycker jättemycket om den. Det är liksom Gina Rodriguez som är din och min favorit från typ Jane the Virgin. Och framförallt den här romcomen på Netflix som heter Someone Great. Och hon är så bra. Och det handlar om liksom, det är lite New Girl fast mid-late 30s typ istället. Medan New Girl är lite mer typ så här mid-20s, late-20s, någonstans där. Så lite mer den här, inte oj jag bor med alla mina roomies, utan lite mer hur är det på jobbet och alla blir kära eller skiljer sig. Eller liksom, alltså så här, man är lite mitt i livet men alla är ändå på olika platser. Och den handlar om Gina Rodriguez som jobbar på den här tidningen tillsammans med sina kompisar och andra kollegor. Och premissen är liksom att hon jobbar som den som personen som skriver så här dödsrunorna.
1: Dödsrunor, obituaries. Ja, dödsrunor. Mm. Mm. När någon lite mer känd går bort, typ.
0: Precis, men och man kan ju tänka sig det. Och det är därför jag är lite så här, maybe it's a fantasy world, för att i den här serien så får alla en dödsruna. Så oavsett om du är liksom en musiklärare som, eller liksom, eller bara grannen på hörnet, eller en business mogul, så får du ändå en välskriven dödsruna här av Gina Rodriguez karaktär. Och det som är twisten då är att hon blir hemsökt av alla som hon skriver en dödsruna om. Så om den här veckan så skriver hon om Steve, hundvakten in the neighborhood, då hemsöker Steves ghost henne under den här veckan. Och det, alltså, it makes for a very funny premise. Och den är endearing, it's just really cute, men ändå väldigt relatable om man är i den åldern. Och Det är liksom, yeah, I really like it. Men säsong 1 var liksom pang på, tyckte jag. Och den startade lite segt men blev bättre allt eftersom. Säsong 2, det kändes som att de hade bytt ut lite writer's room. Alltså vissa trådar som de hade banat väg för i säsong 1 bytte helt plötsligt. Och var så här, ah nej okej, okay, den hände inte, utan de gick åt ett helt annat håll med den här personen. Men jag tyckte ändå att den var himla trevlig. Vilket är varför jag blev så himla ledsen, för att den är cancelled nu.
1: Nej!
0: Den är uppsagd. Ja, yeah, right?
1: Då får du skriva en obituary för den.
0: This will be that piece. It was good, relatable and sweet. Too short. Så we shall miss it. Det var en så perfekt liksom slöserie som man bara önskar att det fanns 24 avsnitt och 4 säsonger av, som man kan titta på när man bara vill ha någonting liksom lite lätt att titta på.
1: Mm.
0: Men vi fick 20 avsnitt och 2 säsonger. Får vara glada för det. Vad har du sett på senaste tiden?
1: Jag har sett någonting som jag också kommer sakna lite grann, för att det kommer inte vara för evigt, för att snart är det höst och kallt och då vill jag inte sitta på utomhusbio. Men jag har, för jag har varit ganska mycket på resande fot i sommar och inte varit hemma vid min TV, utan mer gått på liksom film där jag har varit. Och då har det funnits många tillfällen för utomhusbio, vilket är lite charmigt tycker jag. Kul att gå på liksom en biovisning i Berlin i en stor trädgård. Och filmen är inte dubbad på tyska. Sådär. Man får kolla upp det lite i förväg så att man vet vad man får. Och så kan man sitta där i sin lilla solstol och titta under stjärnorna. Det är väldigt charmigt, tycker jag. Det finns ju ganska många som gör den här typen av visningar i Sverige också. Så att, jag vet att vi har faktiskt möjlighet här i Göteborg. Under Kulturkalaset kommer det vara biovisning till exempel. Så att kolla gärna upp det. Jag rekommenderar det. Men ta med en liten filt. Det är knepet. Ta med filt, för det är lite kyligt även på sommaren.
0: Just det. Det är ju inte riktigt läge i Sverige att ha utomhusbio typ sen november, december. Eller ens februari. Så verkligen så passa på medan man kan. Men okej, okay, så man ska ha med filt, solstol.
1: Ja, fast de har i regel det. Och ibland så är det inte ens så. Senast var jag nere på Röda Sten här i helgen och tittade på, de hade koreansk afton och så visade de zombiefilmen Train to Busan, som är en riktig pärla för övrigt. Den, fan vad bra den var.
0: Och den är så bra. Det är typ en av mina bästa zombiefilmer. It's so good.
1: Ja, verkligen. Jag älskade den. Men då tog man bara med sig sin picknickfilt liksom och satt på. Och det är ju för sig, det kan kanske att man ska ta med en kudde också. Alltså, bara sitta så här på marken, det blir man ju efter ett tag lite stel av. Men vad fan, det är trevligt ändå. Det är nice.
0: Så det och mycket snacks och en liten tröja och filt kanske.
1: Mm.
0: Mycket bra, då är man kittad för en riktigt härlig sensommarupplevelse.
1: Mm. Utomhusbio, kör.
0: Underbart. Hold

0: sommaren så var det premiär för Fly Me to the Moon på bio. 12 juli gick den upp. Den kommer dyka upp senare på bland annat Apple TV Plus. Och för tillfället när jag åtminstone tittade i Göteborg så har den inga visningar på bio just nu. Det kan bero på att för få sådana på bio eller att de bara har mycket annat. Det har ju kommit ny Alien-film och sådana grejer som ska ta plats. Men den kanske går på en biograf där du bor fortfarande. Annars så kommer den dyka upp på en streamingtjänst. Och det är faktiskt så att från början så skulle det här varit faktiskt en film direkt till streaming. Och det skulle dessutom ha varit Jason Bateman som skulle ha regisserat den. Men så blev det inte så, utan istället blev det Greg Berlanti som tog över. Och han har bland annat gjort lite sådana här saker som Dawson's Creek. Men också Love, Simon, som jag vet att vi pratat om i Tarning 103 för jättemånga säsonger sedan. Så han fick den här i sitt knä. Det är en amerikansk romcom-komedi-drama med lite spänning satt i rymdforskarmiljö. Men också reklambranschen, för här ska det vara två världar som möts. Och då finns det liksom så här litet upplägg som är att Scarlett Johansson spelar en så här PR-proffs, Kelly Jones heter hon, och hon har varit så här superbra på att sälja allt från bilar till liksom barnmat och allt så här, superbra. Det här är också liksom 60-talet i en värld där kvinnor inte alltid befinner sig i yrkeslivet. Det är väldigt mansdominerat. Man märker ju könsrollen är väldigt stereotypa, men att hon är liksom så här riktig go-getter som ändå liksom har slagit sig in i en mansdominerad värld. Hon blir, ja, så att säga nästan utpressad till att ta ett jobb av Woody Harrelson, som spelar någon typ av CIA-man som liksom approachar henne en dag efter jobbet och säger: du, jag har ett jobb till dig. Och du ska nog ta det här jobbet, för annars kommer jag avslöja saker om dig. Vi förstår också att Kelly har ett förflutet som följer med henne. Det gör att hon tar det här jobbet. Och jobbet är att hon ska marknadsföra NASA och The Space Race. För det här är också i en tid när Apollo 1 har skett. Den där man gör ett första försök att skicka ut astronauter i rymden, men det inte lyckas, och där tre astronauter förolyckas. Och efter det så blir det liksom lite stiltje, och då tappar liksom lite energin, och man jobbar på att liksom man ska skicka någon till rymden, och ryssarna är på väg liksom. Det är just det här verkligen space race. Men regeringen är så här: ska vi verkligen gräva ner mer pengar i det här eller inte? Så att NASA behöver marknadsföring, och då finns på plats den som är liksom den, vad ska man säga, flygledare, eller den som driver själva projektet, som då är Cole Davis, och som spelas av Channing Tatum. Och han är också helt emot att de plötsligt har en PR-agent som springer runt där liksom, ska typ intervjua eller så här. Och när de inte vill vara med på intervjuer, ja, men då så här, Kelly bara kallar in skådisar och bara säger: ja, kom, meet Cole Davis. Och så helt plötsligt ser han sig själv intervjuad på tv av någon snygg skådis. Så han bara: vad är det här liksom? Vad händer liksom på mitt jobb?
1: Så hon anställer folk som impersonates the other people.
0: Yes, för att de här scientisten, de är inte alltid så liksom snackiga. Eller de är liksom inte så bra att presentera saker. Hon bara, nej, men det här måste vi fixa. Vi måste skapa en bättre yta här liksom. Så det är reklamvärlden möter rymdforskningen med liksom nördarna och marknadsföring och så här. Och självklart så uppstår det ju en romantisk liksom spark här mellan Kelly och Cole. Så det finns liksom hela tiden med. Alltså det är så här, intresse finns, men de är samtidigt lite emot varandra. Lite så där liksom, la la la.

0: så finns här också ett persongalleri av lite blandade nördiga forskare, någon chef som ska vara liksom den som ska oja sig över att det kanske går dåligt, och politiker som kommer på besök som ska skärmas. Och sen också lite så här, en sidehistoria som är att man samtidigt som man jobbar på The Space Race så får Kelly också ett hemligt uppdrag som hon absolut inte kan berätta för Cole. Det är nämligen att i spåren av att det gick väldigt fel senast, man försökte göra en raketlaunch, så vill man att den här gången ska det verkligen, verkligen gå bra. Så hon ska skapa en fiktiv månladdning som man kan filma. Och det som också då, det här som liksom alla konspiratorier om att det här månlandningen har aldrig skett, vet, det var bara en filmning. Alltså att man faktiskt iscensätter det, att det fanns ett alternativ som man kunde filma och visa upp ifall det gick åt helvete. Liksom. Så det är väldigt mycket hysch-hysch och folk som springer runt i olika lokaler och så här, vi gör de här sakerna här, det här är hemligt, och ja, vi jobbar här borta på den här lösningen tekniskt som inte funkar och bla bla, så här. Så det här är liksom hela setupen för Fly Me to the Moon.
1: Alltså, eller jag tänker liksom att så här, vi har ju sett andra typ så här Space Race-filmer, typ så här Hidden Figures med Octavia Spencer. Alltså hur står den här sig? Alltså är den mysig, är den dramatisk, är den mer typ en romcom i the setting? Alltså vad, hur skulle du, vem skulle du tipsa den här om?
0: Mm. Jag skulle säga att det är en oförarglig romcom, väldigt så här technicolor, färgsprakande, och som tycker att, som gillar Scarlett Johansson, som tycker att hon är charmig. Alltså hon är ju duktig i det här, och hon gör ju en bra roll i Kelly som är liksom så här riktigt så här, hon vet vad hon vill, och hon är ganska rolig och charmig, men också en sån riktig kameleont. Man märker att hon kan liksom bli vem som helst baserat på vem hon möter. Vad ska hon göra? Så att hon spelar ju ut ett ganska stort register av sitt skådespelarverktygslåda här. Man får, det här tycker jag är en liten balansbräda eller en liten minfält, för att den försöker ge dig historiska fakta filmen. Lite hur de olika delarna gick och hur utvecklingen med hur populärt det här var bland folket och hur mycket liksom funding som kom. Hur det har ändrats genom åren och hur lång tid det tog att göra allt det här. Där får man liksom information. Men samtidigt så är det vissa grejer som man känner så här, är det här sant eller är det här fiktivt? Alltså, det är svårt att avgöra vad som är den verkliga historien man visar och vad som faktiskt är skapat för filmen. När, det är liksom, var är gråzonen? För filmen inleds också typ så här, this is the true story, typ. Alltså att man verkligen säger så här, det här är en sann historia, fast med lite modifikationer, ja, bla, bla, bla, så här. Och så fort man får den så blir det så här, vad kan jag ta med mig som är sant och vad är bara fiktion? Liksom? Här får man ju verkligen se till exempel den hela brandingen av NASA. NASA är ju ett sånt jättemärke. Alltså alla vet ju hur den loggan ser ut, för att vi har sett det på allt från flingor till kläder och så här. Hur det blev hela folkets liksom, grej. Så. Ja, den biten tycker jag är lite intressant. Men nej, det här är ju inte en Hidden Figures där du får en historielektion, ett drama, utan det här är ju en romcom, lite som en Harlequin-novell skulle jag säga.
1: Okej, känns det, alltså, jag tänker att biolandskapet har ju förändrats ganska dramatiskt över de senaste åren, särskilt sen innan pandemin och så. Känns det som en biofilm eller känns det mer som en streamingfilm? Och är det liksom mest för skådespelarna man kan gå och se den? För Channing Tatum och Scarlett Johansson är ju två väldigt stora namn. Eller är plotten tillräckligt intressant liksom för att gå och se den?
0: Mm. Jag tror att den har hamnat på bio på grund av skådespelarna. Att man har Scarlett och Channing och Woody Harrelson. Själva historien i sig, visst, det är klart, det är fint, alltså det är så här, det är fint att se det på bio med så här raketerna och liksom, det är fina miljöer och så. Men nej, det är egentligen en streamingfilm, det är det verkligen. Så det är någonting som har blivit liksom lite upppuffat och faktiskt fått biopremiär, och så gick det där ett tag. Men jag tror att de flesta kommer se den här på Apple TV+. Jag skulle säga att den får av mig, för att den ändå är så pass charmig, så får den 3 klappor. 3 ganska svaga klappor får den. Men den var underhållande att se, ofrärlig, lite historia fick jag med mig. Och den innehåller dessutom ganska mycket katt. Så att, ja, nej. 3 svaga klappor får den från mig.

en flyttfågel ur balans som fick ha huvudet i din fall.

0: Och då tänkte jag att jag går vidare på någonting som hade premiär 8 augusti på Netflix, nämligen Umbrella Academy säsong 4, den avslutande säsongen. Med syskonen Hardgreaves får ett avslut efter 3 fantastiska säsonger och den fjärde och avslutande säsongen har nu äntligen kommit till Netflix. Hur ska man beskriva den här serien då? Jo, men en dag för 30 år sedan, ungefär, give or take, så födde flera kvinnor barn utan att ha varit gravida i början av dagen. Oh, gasp! What a mystery!
1: Ja, och ärligt talat, vilken jävla mardröm, det låter svinläskigt.
0: Ja, yeah, alltså, not gonna lie. Så, vi får också se några av de här, alltså när det liksom händer, det är så här... En tjej som dyker ner i en pool och när hon kommer upp igen så är hon liksom 9 månader gravid och mid förlossning. Och det är verkligen så här, man bara, what? What do you mean? yeah, not great. Och då, vad kan man säga, de här barnen då, de som föds jättemystiskt. De har superkrafter. Och en miljonär, Reginald Hardgreaves, han lite omoraliskt, eller väldigt omoraliskt, köper flera av de här barnen från deras mödrar. För att skapa liksom som en superhjälteskola och ett superhjälteteam. Och den här familjen får då följa under de här 4 säsongerna. Och vi följer dem främst i vuxen ålder, men får också lite flashbacks från... Den här serien är ju kaotisk, kreativ, härleksfull och ett apokalypsris som hette duga och sträcker sig liksom över flera tidslinjer. Vi får befinna oss i nutid, i 60-tal, i framtid och genom alla de här tidslinjerna så är det liksom en konstant catch 22 där syskonen tar med sig apokalypsen. De måste då rädda världen från apokalypsen och sen tidsresa dem igen och råkar ta med sig apokalypsen igen. Och sen fortsätter det om och om och om. Så det är liksom, det är ett konstant race mot tiden att rädda världen. Det är fantastiskt för det är baserat på liksom grafiska noveller av Gerard Way från My Chemical Romance. Och man märker verkligen, om man har lyssnat på My Chemical Romance eller, så här, de är, eller sett musikvideo från dem, de är ju så här super, alltså hur skulle man beskriva dem, så här dramatiska. Alltså det händer ju väldigt mycket och det är väldigt liksom coola comic book inslag. Och de har gjort the transition från comic book till serie väldigt snyggt utan att det känns liksom, ja, men vi pratade tidigare om typ så här One Piece där det är så här från manga till anime. Till live action serie på något sätt. Att så här, hur funkar den transition? Men jag tycker att den här. De gör det skitsnyggt. Det känns inte som en comic book på det sättet. Att det är så här. Kapow, pow, men du har ändå det så här dramatiska. Over the top. Chaos. Men skitsnyggt. Alltså såhär. Yeah, it works so well. Men det är väldigt rörig plott. Så även om jag har sett den här serien. Många gånger. Ja, alltså, a lot. Jag tror att jag sett varje säsong kanske så här, 3 gånger minst i alla fall. Och jag har sett den ofta. Dels för att jag kommer inte ihåg the plot lines. För att det är lite rörigt. Och det är väldigt mycket som händer. Och väldigt många olika tidslinjer. Och sånt att hålla reda på. Men framför allt så återvänder man för karaktärerna. Och de här... fantastiska skådespelarna. Alltså det går inte att inte älska den här familjen. De är alltså chaos personified. Men de är så... alltså så här... oh, love them! Det är den tystlåtna violinisten Victor. Den jättestarka gorillamannen but golden retriever personality Luther. Det är the actress Allison. Vi har Diego som är liksom... Hur beskriver man honom? Men han är väldigt... han vill känna sig viktig. Så därför så kan han vara liksom så här vigilante. Vi har Chaos Machine Klaus. Som är utan att spoila för mycket, men i säsong 2 en cult leader. He just accidentally starts up a cult. Vi har Five som är han är liksom tidsresenären i den här familjen, så han hoppar mellan, eller försöker att hoppa mellan platser och tidslinjer. Men han blev liksom fast i sin tonårskropp. Så han, alla andra är liksom vuxna och han är liksom fast i en 15-årig kropp typ. Ja, men de här syskonen är verkligen, de är otroliga. Vi har Ben som gick bort när han var liten, men som ändå är med på ett hörn. Fast han gick, alltså, mystical things all around. Och sen har vi också otroliga sidokaraktärer. Jag kan inte prata om Lila heller, som vi får möta först i säsong 2, men som har en stor roll i säsong 2, 3 och 4. Hon är fantastisk. Så jag vet inte, med alla de här karaktärerna och man tycker så mycket om dem. Vilket är varför den här serien vinner. För även om plotten är rörig så fastnar man verkligen för karaktärerna. Och man känner sig med. Jag vet inte, har du sett den här serien, Eva?
1: Nej, jag har inte sett den, men jag har ju sett väldigt mycket runt om den. Och man blir väldigt nyfiken på den. Och speciellt nu när jag också hör att den inte blir längre än 4 säsonger. Då vet jag att det inte kommer vara en eon av tid att ta igen heller. Jag kan gilla så. Då kan jag bli lite mer sugen och bara, yes, jag kan komma i kapp på den här saken. Utan att den springer ifrån mig. Så jag blir väldigt sugen på att se den. Ja.
0: Jag kan tempt you med lite mer som jag tänker att du skulle gilla. Att musiken är toppen. Du är ju en musikperson. Eller musiken är liksom en stor del av din upplevelse när du tittar på film, vet jag ju om. Så jag kan tempt you med att musiken är toppen. Den är väldigt liksom fyndig, välplacerad, oväntad. Den bidrar väldigt mycket till stämningen och är toppen och väldigt liksom weird and chaotic, precis som resten av serien. Den är perfekt.
1: Jag kollar ju på en serie som också är ganska kaotisk och det är ju Boys. Om du jämför den med detta, är det liksom en snällare variant? Är det en liknande variant? Det liksom, skulle du jämföra?
0: Just det. Oh, jättebra fråga. Jag har ju inte sett The Boys, men jag vet ju om den och har sett första avsnittet. Så av det jag vet så tänker jag att jag pusslar ihop den här observationen. Jag skulle säga att, alltså The Boys är ju väldigt rå, det är mycket blod och våld och det är inte inget våld och blod i den här. Det kan vara väldigt brutalt. Flashbacks från serien. Men jag skulle säga att the intention är alltid bättre, eller liksom den är inte rå på samma sätt, utan även om det kan vara det, och det är inte överdrivet mycket, det är typ så här en gång per säsong så är det liksom en scen där man bara wow, that's a lot of dead people right there, men det är liksom inte taget helt ur sin kontext typ.
1: Jag tänker att Boys är mer liksom på steroider, för det är det, och det är ju gjort det medvetet liksom.
0: Ja, och The Boys är väl också typ lite att det finns typ en inte på, alltså, politisk underton, men så här att den ändå vill säga någonting om sin samtid. Medans The Umbrella Academy är väl lite mer en isolerad bubbla. Alltså så här, den vill inte kanske kommentera på vårt samhälle på samma sätt som The Boys vill, till exempel. Mm. Så den är lite mer liksom, this is a fun show, typ. Mm. Men absolut att de båda har liksom den här, alltså det lilla skruvade. För The Boys är ju också liksom uppskruvat och så. Så jag skulle säga att gillar man den typen av, eller beroende på varför du gillar The Boys, så skulle du kunna gilla Umbrella Academy också. Med den här sista säsongen då, om vi ska gå in lite på den, inga spoilers, men bara mina hot takes. Då Netflix har dragit på väldigt stora växlar för den här promon. Alltså så här, det är väldigt mycket på sociala medier. Man får se skådespelarna väldigt mycket. Och de, precis som, eller varför man älskar den här serien är ju för karaktären och skådespelarna. Och det vet ju Netflix om. Så därför har de verkligen liksom dragit på stora växlar och lyft upp de här skådespelarna, deras kemi, deras banter, liksom allt det där som man älskar. Så de har played a lot on the heartstrings. Men det förvånar mig jättemycket att de lägger så mycket pengar och tid och energi på en så stor promo när själva säsongen kändes väldigt rushed. Så för mig så känns det som att promon lovar guld och gröna skogar, men det som actually was delivered var någonting annat. Så promon reflekterar kanske mer de första tre säsongerna. Men den här säsongen, den är kortare. Den är 6 avsnitt istället för de vanliga 10. Vilket gör liksom att det känslomässiga, som då är det den här serien förlitar sig på eftersom plotten är relativt rörig, så det känns inte trovärdigt. Och det är många storylines som på de här 6 avsnitten inte är liksom, ja, trovärdig helt enkelt. De löper inte linan helt ut. Det är några karaktärer som man är såhär, what are you guys doing? This is a bit weird. I don't get how this is. Det hänger liksom inte ihop med plotten och det hänger inte ihop med din character arc. So what are you doing right now? Så det, de tappade bollen. Alltså jag är jätteledsen över det här, men de tappade faktiskt bollen sista säsongen på den här fina familjen. Och det är lite liksom Game of Thrones sista säsongen vibes på hela den här grejen. För jag vet inte om, minns du, eller don't we all remember hur Game of Thrones sista säsongen, den var liksom super rushed, det var karaktärer som sprang in i beslut som man bara, what are you doing right now, this makes no sense for you, där man bara såhär, ah, jag hade behövt några fler avsnitt på mig att såhär förlika mig eller se den här händelseutvecklingen hos dig som karaktär. Och det var väl lite samma här, att man kände sig lite distanserad nästan, för man kom aldrig hela vägen in i karaktärernas liv för en sista gång. Så jag är faktiskt väldigt besviken. Jag tycker att själva de här stora plotpointen av händelser som händer i sista säsongen, jag köper dem. Det är ingenting som är så här, aha, varför valde ni det här? Men allting däremellan och hur de har lagt upp det tycker jag är under all kritik, Eva.
1: Inte ett bra avslut.
0: Nej, man kan säga så här, inte ett värdigt avslut. För, och särskilt inte om man ska, jag vet inte, jag tycker typ att det är lite så här falskt och lurigt när man drar på så stora växlar och så här, sista säsongen, wow! Medan man i själva verket har så här, men ni har ju säkert budgetskäl skurit ner från 10 till 6 avsnitt. Ni har tagit bort nästan halva serien. Varför ska ni dra på stora, alltså lägg promopengarna på att göra en bättre serie istället. Mm. Typ så. Eller så här, jag kan verkligen bli så här, kom igen, lägg pengar på rätt saker. För ni kan promota allt ni vill, men fans are raging online that this is, alltså inte ett värdigt avslut för den här serien som har varit så bra. Så helt okej slut, men fattigt efter en sån innehållsrik serie är väl min final take på Umbrella Academy säsong 4 som går att se på Netflix. Och hela serien får en 4. Alltså jag älskar den. Alltså alltihopa. Men den här säsongen får en 2. Så det är det jag har att säga.
1: Tack Alice. Umbrella Academy säsong 4. Ja, det är ju höst. Vi kan behöva ett paraply. Det är bara så det är.
0: God. When it rains, it pours.
1: Ja.

natten. Frä. Ha mycket löv och dela, vi finns mera kvar. Våra homies gent och sett en gång, vi ses ju snart. En plagg från Peru med samma eluttag. True story, backflip, ingen filmning, tre rad. Borde bli vegan, fan har sån löv för djuren. Och folk blir norrlänning när de hör på Umeå. Fan ingen förstu hur du snackar drugs på luren. Älskar bräda, tror det Stockholm.

0: på natten. Ouais.
1: Den andra filmrecensionen i dagens tagning är Civil War, som då är både skriven och regisserad av Alex Garland, som ju är en, började väl mest som en författare brittisk, men som har gett sig in i tv-världen också, skrivit manus har han gjort genom åren. Och alltså, den första filmen som han regisserade själv var ju Ex Machina med Alicia Vikander till exempel. Nu är det 10 år sedan, han har gjort lite blandade saker sedan dess. Och mycket har varit just där lite dystopiskt, får jag ändå säga. Det finns gärna med i hans värld. Och då ska vi också komma ihåg att han har skrivit manuset till Danny Boyles 28 Days Later, som är en zombiefilm.
2: Wow, han har en stark röd tråd genom sina filmer. Coolt!
1: Mm. Mm. Han tror inte på en ljus framtid. Det är liksom... Så är det. Civil War då, den utspelar sig i USA, årtal okänt, men det känns som en väldigt snar framtid. Det är liksom, det är samma värld vi lever i, bortsett från det faktum att inbördeskrig har brutit ut.
2: Och det är inbördeskrig i USA?
1: Det är inbördeskrig i USA, så att det är mellan blandade stater, lite olika allianser. Och där har vi en som för mig idag känns lite så här, inte så att jag har världens bästa koll på USA, men just... De har allianser som är Texas, California.
2: Oh,
1: de
2: har
1: liksom, ja. Men ja, visst.
2: Then I didn't see it coming.
1: Nej. The Western Forces kallas de. Och de är då för att de ska liksom, ett utträde. De ska liksom lämna the Northern, liksom, nordgänget. Det är lite så här att gå tillbaka till syd- och nordstat. Som innan det förra inbördeskriget. Men sen så finns det andra falanger också. Så här, man hör talas om att Florida, ja nej, men de är också, de har liksom dragit sig samman med några och, men de är inte lika närvarande. Deras front för tillfället är längre bort och sådär. Så man vet att de finns sådär. Men sen har vi också då presidenten och Washington DC som är liksom den sittande makten. Och den sittande makten är då också den som har kontroll över media, där presidenten skickar ut sina tal. Presidenten spelas av Nick Offerman. Så jävla kung. Från Parks and
2: What?
1: Recreation. Ja.
2: Är det sant?
1: Mm. Han är
2: kungen. Han är med, förlåt. Får jag bara säga. Han är med i säsong 4 av Umbrella Academy. Och hans fru, som jag glömt vad hon heter. Men som är med i Will and Grace bland annat.
1: Oh, nice.
2: Som spelar Karen.
1: Nice.
2: Förlåt.
1: Ja, men han är ju sånt geni. Alltså, bara när jag såg att han skulle vara presidenten i den här filmen, så kände jag bara, jag vill se den. Check på det. Sen kan det handla om vad som helst. Men han är i alla fall den sittande presidenten. Och vi följer ett reporter-fotograf-team där vi ser i teamet Kirsten Dunst, som är liksom den stora legendariska dokumentärfotografen. Lee spelar hon. Och sen har vi Joel som spelas av Wagner Moura, säger man kanske. Så de är liksom ett team och de har en plan. De ska försöka ta sig till Washington, även om det inte är så jäkla lätt. För att liksom, det är inbördeskrig, så det är inte bara att ta tåget. Deras plan är att försöka ta sig till det, liksom, den front som finns i Virginia, och sen ska de ta sig till Washington, för de vill ha en intervju med presidenten innan han dör. Så här. Man ser så här, liksom, just nu så tågar The Western Front mot Washington och man tror väl att det är bara en fråga om när. Liksom. Så att de vill försöka hinna dit och få någon slags uttalande från honom medan han fortfarande är i livet.
2: När man följer det här dokumentärteamet, liksom, är det som en filmfilm där det är liksom en helt vanlig film där vi bara får följa ett dokumentärteam, eller är det som att vi, publiken, är kameramannen? Förstår du vad jag menar?
1: Jag fattar vad du menar.
2: Är det typ som i, för The Office är ju typ lite så att så här, publiken och kameran är en karaktär.
1: Mm. Nej, då är det mer en film. Och då är det mer att vi ser scener. Och det är så här, dagtid, då är de ute och dels försöker de ju färdas. Och bara det är liksom ett projekt, att bara försöka ta sig någonstans. Var finns det säkra vägar? Vart kan man ta sig? Vart kan man, liksom, vad ska man undvika? De följer också med fronten och följer med på räder. Och då är det så här, det känns som att det är så här helt vansinnigt att journalister bara hakar på. vi ska gå in i det här huset nu. Vi har märkt att det finns soldater här uppe. Vi kommer gå upp och skjuta dem. Ni får hänga med, men ni får hänga, liksom, se till att ni håller er bakåt. För i fronten går liksom beväpnad militär. Så att de är ute och gör dagliga jobb. Och sen på kvällarna sitter de i liksom safe houses som kan vara en gammal arena eller ett gammalt hotell. Där man hoppas att det finns el och kanske internet. Det är ju lite osäkert, man kan skicka in sin bevakning. Och så pratar de och byter ut liksom information och tips mellan olika medier. Och så att de säger, ah, men vi jobbar för Reuters, vi jobbar för det här. Och liksom. Så det känns väldigt realistiskt. Och man förstår också att det handlar om så här, i en värld där en amerikansk president har suttit kvar en tredje period. Att man liksom så här, okej, okay, nu är det någon som mer så här, vägrar avgå. Det är någon som bara säger, nej men jag är vald, jag sitter kvar, jag ska rädda det här landet. Men alla är liksom inte med på tåget, hur ska det gå till?
2: Lite svårt när det är just Nick Offerman som man har liksom en predisposition att tycka om. Eller liksom att det klaschar just med, vilket de säkert spelar på i filmen. Eller jag hoppas de gör det. För när man har liksom en skådespelare som man redan tycker mycket om. Att den personen då inte kanske har rent mjöl i påsen då i den här filmen. Och då blir man lite så här, ja men det gör väl inget att Nick Offerman sitter i en tredje period. Och så bara, vänta.
1: Mm. Och överlag här så ser man, man ser liksom de olika grupperingarna. Men man vet väldigt lite om vad de har för åsikter. Politiken i sig här, liksom, vi är förbi den. Så att vi vet inte vad de har för olika ställningstagen, vad har de för agendor. Utan det är mer grupper som strider mot varandra. Och det här skiljer också en värld i så här, vad händer när lagordning inte längre funkar? Vad händer med individen? Vem är din vän och vem är din fiende? Vad är du kapabel till? Vad är du villig till? Vad lyder du under för regler när reglerna inte riktigt längre upprätthålls? Liksom, när det inte finns en stat som kan leda landet, utan så här, grupper tar tag i och bara, nu tar vi hand om den här landsändan och här hos oss, det gäller de här reglerna. Liksom.
2: Så det är inte politiken i sig, eller för USA är det ju väldigt tydligt att det finns här, Republican och Democrat. Alltså det är inte politiken i sig som är huvudproblemet, utan det är de här andra lite mer moraliska frågorna som är filmens tema, eller det som filmen tar upp och jobbar med alltså.
1: Mm. Jag kan säga så här, om man tar ett scenario, för man vet liksom inte hur man har hamnat där man är, men det skulle kunna vara, tänk dig en värld där det börjar med de två republikanerna och demokraterna, och de har fallit liksom isär och att det liksom, valet har havererat, eller att de som har förlorat valet faktiskt helt enkelt går till attack mot de som sitter. Och sen kan det också finnas andra grupperingar som plötsligt säger, okej, men nu när vi inte längre jobbar utifrån att en blir vald och vi godtar det, utan vi liksom revolterar mot det, då kan det också dyka upp andra grupperingar som bara säger, okej, men nu passar vi på. Så jag tror att det är snarare det scenariot man har, att folk bara tar tillfället i akt också. Och man märker ju också liksom genom deras resa genom USA att de möter folk som är så här, allt från att de bara en sån sak som att försöka köpa bensin någonstans. Okej, vad är ett valid betalmedel? Vad betalar man med? Och vad liksom, de här människorna som vi köper saker av, vad gör de när de inte bara säljer bensin? De springer på några som har tagit till fånga några som de anklagar för att ha stjälat saker, stulit saker heter det. Och de har bara liksom hängt de här människorna i ett träd. Och de, så här, det är levande människor som hänger i ett träd. Och just då är det också så här, de som dokumentärfilm, det är så här, de kommer till en ganska hotfull situation. De har personer som de vill köpa någonting av, som också har tagit för fånga andra människor. Och de är ju själv, alla är beväpnade. Liksom. Hur diskuterar man med dem? Hur ska man reagera på saker som man ser runt omkring sig? Och det är så här, Lees reaktion för detta är att hon fotar detta. För det är, så här, det är också så här, vad är en krigsfotograf? Hur funkar liksom hela den världen? Man fotar, man dokumenterar så att andra sen ska kunna veta vad som händer. Men man själv reagerar inte på saker. Man kan själv liksom inte ifrågasätta saker. Eller börja interagera heller.
2: Har filmen upp det som ett faktum? Eller problematiserar de det? Eller rättfärdigar de hennes beteende? Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Hur, eller är det bara så här, nej så beter sig hon. Eller liksom är det typ så här, en dokumentärfilmares roll? Eller är det typ, vad gjorde de verkligen rätt där?
1: Mm. Det är, man tar ju upp det, och man lite så förklarar lite hur det fungerar, men det finns ju också en hel del i filmen som är att det här teamet, de är ju liksom en man och en kvinna, en fotograf och en journalist. De har med sig sin gamla mentor som har bara så här sagt, ta med mig, jag vill få följa med. För jag kommer aldrig kunna komma dit annars. Så han har så här, fått en plats i bilen. De jobbar egentligen ihop, men han har fått följa med. Och sen så är det en ung tjej som lite bara så har nästlat sig in och som så här lite skärmat den manliga journalisten. Bara så här, men kan inte jag också följa med? Och hon är ett stort fan av Lee som är en känd fotograf. Och där handlar det lite om hur det liksom, den erfarna förklarar för den unga hungriga hur det funkar. Och att hon så här, du kommer få lära dig hur det funkar och det är så här det är. Liksom. Man måste gå över lik för att kunna utföra det här jobbet. Det är inte så lätt och med det kommer mardrömmar och ångest och ifrågasättande om det man gör är rätt. Liksom så. Så att, ja, det finns väldigt mycket problematisering och det liksom moraliska dilemman här.
2: Det låter lite som, eller jag får lite flashet till Ruben Östlunds film Turist. Eller liksom att det är så här, vem är man i de här typen av situationerna? Vem, alltså att det är just det moraliska dilemman och samhällskommentarer eller vad man ska säga. Men och att det är ett snårigt landskap där det kanske inte finns rätt fel, men man måste navigera det ändå. Jag vet inte.
1: Ja. Ja, men det är också, man märker så här, när Jessie, som den unga tjejen heter, frågar Lisa här, om jag skulle bli dödad i någon av de här situationerna när vi är ute nu, skulle du ta bild på mig då? Och då svarar ju Lee, ja, det skulle jag. Jag skulle fota det. Och liksom, att det är så det funkar. Men den här filmen är väldigt intensiv. Den känns väldigt nära, den känns väldigt obehaglig, men den är otroligt bra. Och alltså Kirsten Dunst är så fruktansvärt bra i den här rollen som den här luttrade krigsfotografen. Hon är fantastisk. Någon som också är helt makalös är Jesse Plemons, som spelar bara en liten sidokaraktär i en av de intensivaste scener jag ärligt talat har sett. När de springer på ett civilgard som finns på någon liten landsort där de blir stoppade. Och man förstår att det här är ju människor som har tagit lagen i egna händer och nu är de som bestämmer hur saker och ting funkar. Och när Jesse Plemons frågar de här personerna i bilen, what kind of American are you? Alltså jag har aldrig varit med om någon så intensivt och verkligen så nervkittlande just att, för man förstår att de måste bara på, så här, på sekunder avgöra, vad är det han frågar efter? Handlar det om, vad är rätt och fel liksom? Handlar det om min religion? Handlar det om vart jag är uppvuxit upp? Vilka mina föräldrar är? Min politiska åsikt? Det är bara så här, det är ett sånt jävla minfält. Vad ska de svara? Och vad kommer liksom det outcome bli av det? Liksom. Så att det här är en film som är, ja, den är en resa kan man gott säga. Men jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och nej, jag ger den 5 klappor. Jag tycker att den är fantastisk.
2: Wow! Vilket betyg! Okej, okay. Jag måste ju se den här, jag hör det på en gång. Och jag tänker att bara på din berättelse så känner jag så här, nästa år så kommer den säkert vara busy on the award season.
1: Det tror jag definitivt att den kommer vara. Den gick på bio i våras, så den gick upp på bio i april faktiskt. Och den kommer då finnas på SF Anytime och via Play att se, helt enkelt. Att se eller hyra.
2: Underbart, ser verkligen fram emot det. Underbart kanske är fel ord, men jag ser fram emot att se den här väldigt intensiva och väldigt spännande filmen. Tack snälla, vilket otroligt tips, vilken bra recension. Eva Gustafsson allihopa.
1: Varsågoda.
2: Håll till godo.
1: Vi finns här för er.
2: Den enda liksom, låten som är rätt här är Maui i Vaiana som heter What can I say except you're welcome. Tagning 103, mina damer och herrar. This is how we work.

0: Ja, och du har ju lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med Eva i väst och Alice i öst. För den som inte har förstått det så spelar vi in mellan Göteborg och Uppsala. I dagens program har vi pratat om filmerna Fly Me to the Moon som fick 3 stycken svaga klappor av mig, men också Civil War som fick 5 starka. Och Alice, du lovordar Umbrella Academy säsong 1-3, men är lite skeptisk till säsong 4.
1: Den höll inte riktigt måttet.
0: Nej, tyvärr. Så är det ibland. Men det betyder inte att de första 3 är sämre. Du kan lyssna på det här programmet på fredagar klockan 13 på 103,1 på närradion här i Göteborg och med repris på söndagar klockan 1. Men du kan också lyssna på Spotify, där finns podden. Och du kan också följa oss på Instagram. Vad heter vi där, Alice?
1: Där heter vi Tagning 103. Vi kommer köra igång med Movie Meme Mondays under terminen igen. Och det kommer bli en skrattfest som heter duga. Så in och rösta på veckans tema.
0: Och så tackar vi självklart Noah Gren för musiken. Ha en underbar dag!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Klockan är 11:03. Du lyssnar på Balansera på slak lina med Simon och Rebecca. Hej Rebecca.
1: Hej Simon.
0: Ja, det stämmer. Vi har sprängt tablån. Ergo, det är live-dag här på K103. Vi kommer alltså sända live fram till klockan 8 ikväll. Vilken folkfest.
1: Gud, så många timmar. Go-go studentradio.
0: Det bästa som vi vet. Och vi kör nu.
1: Vi kör nu, ja, det är live,
0: verkligen,
1: det är radio.
0: Verkligen, det gör vi verkligen. Vad ska vi prata om idag då, vår tajta timma?
1: Vår tajta timma kommer det älskade segmentet. Viskningar från...
0: Ja, ett väldigt lyssnaruppskattat interaktivt lekmoment, viskningar från maktens korridorer, som jag kommer på helt själv. Så det blir en ny upplaga med nyheter eller så, uttalanden från våra offentliga makthavare de senaste 2 veckorna.
1: Ja, och så kanske det blir lite så konspirationsteorisnack. De som varit uppmärksamma på media och sociala medier.
0: Ja.
1: De vet nog kanske vad för slags konspirationsteori vi kommer att prata om.
0: Jag tror det är den här Jim Carrey-mannen.
1: Ja, men du skulle inte spoila, Simon.
0: Vi pushar programmet här inför varje segment.
1: Vi måste ju tisa lite. Så här bara,
0: det var väl precis det jag gjorde när jag sa att det handlade om Jim Carrey. Om man vill veta mer om Jim Carreys konspirationsteori.
1: I alla fall. Då.
0: Du bjuder väl på någon slags nyhetssammanfattning också, gissar jag?
1: Absolut.
0: Och jag har några lösryckta tankar som jag ska prata om också. Så det blir väl precis lagom nivå för att balansera på slak lina.

0: Har du missat ditt favoritprogram här på Göteborgs studentradio K103? Hittar du oss på hemsidan k103.se.
1: Det där var Duschpalatset med Carmen och Kashmir. Har du några kashmirkläder? Rebecca?
2: Nej, men jag hade typ en lila kashmirsjal när jag var alltså ett barn typ.
1: Ett barn?
2: Ja.
1: När du var ett barn?
2: När jag var ett barn så hade jag en sån...
1: Okej.
2: Okay. Det var nog inte... Jag vet inte. Vi köpte den utomlands.
1: Kashmir i ull, eller hur?
2: Ja. Så kolla inte på mig. Varför ställer du sån här...
1: Nej, men det är något... fått för mig att det blir någon slags snygg övergång från låten in i... Naturlig övergång från avan och låten in i snacket.
2: Ja, men ju ingen bra övergång från Kashmir till Jim Carrey, tyvärr. Han äger säkert någonting.
1: Stenrik.
2: Vänta, okej, jag kom på. Mm. Men vet du vilka som nog äger mycket kashmirkläder? Den.
1: Vem då?
2: Hollywood-eliten.
1: Ja.
2: Och vad håller Hollywood-eliten på? Kloner. De klonar och ersätter kändisar.
1: Mm, med typ reptilier, eller?
2: Med bara klon. Alltså klon, vet du inte vad en klon? Man tar DNA och så gör man en ny.
1: Ja, så blir det en slags...
2: Men den blir också inte exakt likadan. Det är därför man kan se att det är en klon.
1: Den blir lite skev
2: och man bara... Jag känner den där kändisen personligt och den brukar inte bete sig sådär.
1: Det är lite som att du är en skev klon av Amanda Romare.
2: Men det var... Usch. Men inte hon... Nej, hon är äldre än mig, va? Ja.
1: Jag tror det. Hur gammal är du nu igen? 35?
2: 20 plus är jag. 20.
1: Om du har skrivit en biografi, vad hade den hetat då?
2: Nu har jag glömt bort...
1: Du sa det innan, det var så himla kul. Jag servar verkligen den här.
2: Ja, men jag glömmer bort det. Halva andra lång har dumpat mig.
1: Ja.
2: Jag glömde bort vad originalet
1: hette. Det är bra, vi går vidare.
2: Ja. Jag var inte beredd på att vi skulle...
1: Japp.
2: Förlåt, Simon. Förlåt. Jim Carrey...
1: Mm. Kul.
2: ...har ersatts av en klon. Tyvärr.
1: Är det en skev klon?
2: Den är skev för att han ser konstig ut. Han ser inte ut som han gjorde för 10 år sedan.
1: Han har inte bara blivit äldre?
2: Nej.
1: Han är ju gammal. Han är väl så som Nej. Gustav Vasa typ.
2: Jim Carrey får inte bli gammal. För vi älskar honom, för vi är uppväxta med honom. Och jag känner saker. Och Jim Carrey är inte en person som skulle göra botox. För han är speciell och han är inte som alla andra kändisar.
1: Men kan du inte beskriva lite för mig hur ser han ut då? Vad är det som har hänt?
2: Ja, men du, här är en bild.
1: Ja, okej.
2: Okay. Vem är den här personen?
1: Det ser ju lite ut som Jim Carrey. Men han ser ju lite... Ja, men jag fattar vad du menar. Att han ser liksom plastigare ut och lite omformad i ansiktet. Har han färgat håret också?
2: Kanske.
1: Har han extensions? Jag vet inte.
2: Jag tror inte han är extensions. Han har ju låtit håret växa ur. Så han har någon slags... Ja, men bara utväxt.
1: Jag tyckte han såg lite ut som Måns Möller. Med tänderna. Han gjorde något med tänderna som såg lite gnagaraktigt ut.
2: Han ler.
1: Ja, är det heter?
2: Men jag tror inte det. Jag tror det är liksom hans kind. Att han är väldigt så plufsiga och väldigt... Bara tjockt. Han har gjort jättemycket botox. Alltså det är det.
1: Det är det.
2: Men det är också en uppmärksam video för han var på Caesar Awards i Frankrike och fick något slags pris. Och så var det en video från där han pratar, där folk bara, det här är inte Jim Carrey. För det är också att så här, hans ögonfärg var annorlunda, men sen så såg man bara, ja, men det var ju bara att det var ljus sett på.
1: Jag vet ju att, jag skulle ju inte ta reda på det här, men jag kunde ju inte låta bli att, jag blev ju dränkt i pushnotiser om de här konspirationsteorierna i mina nyhetsappar om Jim Carrey. Och en av dem var väl att det rent av var en annan person i mask.
2: Ja, alltså det finns en känd sminkartist på The Interwebs som heter Alexis Stone som lade upp på Instagram att det var egentligen han som hade sminkat sig, som för han gör så här hyperrealistiska avsminkningar av kändisar typ och har varit ute bland folk. Han har liksom varit på röda mattan som hon blonda kändisen. Hon som är med i den serien du gillar. Den med introlåten.
1: Med introlåten? Svall? Jag vet inte. The White Lotus?
2: Ja.
1: Vilken säsong? Pamela,
2: alla.
1: Hon, Stiflers mom.
2: Ja.
1: Ja, hon är ju kvinnlig skådespelare så jag kan ju inte hennes namn.
2: Nej, vad heter hon?
1: Hon heter... Ja, men...
2: Alla förstår vem jag menar.
1: Ja.
2: Annars, det är bara ett exempel. Det har jag inte med saken att göra. Man la upp att, och så la han upp en väldigt AI-genererad bild av en
1: Jennifer Coolidge.
2: Jennifer Coolidge.
1: Jag behövde inte ens googla. Utan jag kom bra. På den när jag skulle
2: börja. Du är äkta feminist, Simon.
1: Tack. Jag läser Liv Strömqvist, eller åtminstone tittar på bilderna.
2: Ja, och

0: bara, är du den riktiga Jim Carrey? Och han har typ sagt så, va? Jag tror inte han, men det är också så här att han, det kommer upp så gamla klipp där han gör Illuminati-tecken och pratar om att typ att det finns massa kloner och massa Hollywood-konspiration. Han har sagt massa konspirationsteoretiska grejer förut.
1: Men han är ju väl knasig, han har väl alltid varit knasig och depressiv och manisk och allt däremellan.
0: Ja, men nu är han bara så dumglad. Så då tror folk att de har lobotomerat honom typ.
1: Medicinerad, tungt medicinerad.
0: Ja, men att han bara så var typ glad att få det här hederspriset.
1: Men det låter väl ändå, för jag tyckte han som på bilden du visade, han ser ju väldigt svullen ut. Han går inte typ bara på någon så medicin som gör att man blir svullen då?
0: Medicin som heter Botox.
1: Nej, men
0: för att han har blivit
1: Botox,
0: gammal.
1: Men jo, det är inte skönhetsingrepp. Det kanske bara är något medicinskt problem som vi inte känner till för att vi spekulerar bara.
0: Nej, för det är 100% Botox-face.
1: Ah, okej då.
0: För det ser ut som alla andra i Hollywood som också tar jättemycket Botox för att de har blivit gamla. Men jag tror det är det här att vi har så nostalgisk koppling till Jim Carrey. Att han har varit sån legend så man vill inte tänka att han blir gammal. Så man vill, alltså det är ju så här, att se typ ens förälder bli gråhårig och typ inte orka lika mycket. Man så här, lever i förnekelse. Men det är ju här, skillnaden är att nu är det liksom hela världen och en hel liksom vår generation och generationer över oss och under oss typ bara, nej men Ace Ventura The Pet Detective får inte bli gammal för det betyder att Jim Carrey kommer en gång dag.
1: Det är typ så jag känner. Det är typ så jag känner om dig. Tänk om våra vägar aldrig korsats efter allt vi offrat. Hon vet vad jag måste, jag vet vad det kostar. Jag har mina laster, du har dina också. Jag antar att en ny typ av gospel. I sommartiden har fått guldtänder. Hur jag blandar tanninerna med skuldkänslor. Klubbkvällar, hyrbilar, kustremser. Brev, papper, frimärken, tuschpennor. Både en börda och en gåva. Jag bad till Gud, man svarar mig bara med en fråga. Vilken tavla vill du måla?

0: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.
1: Jag tyckte alltid att han var lite konstig. Du lyssnar på Balansera på Slaklina på K103 Göteborgs studentradio, och vi lyssnade ju också precis på låten Självporträtt av Mattis. Och vi, jag och Rebecca, har fortsatt under själva låten diskuterat Jim Carrey och om han faktiskt tyckte om honom eller inte. Var han faktiskt så bra som han minns det?
2: Men det måste jag. Han är ju jag älskar honom och han är en fantastisk skådespelare. Så det var ju, jag var ju med i den här. Men det är bara att acceptera läget liksom.
1: På tal om att acceptera läget och läget.

0: i världen. Nu ska vi köra det här hemmasnickrade, väldigt lyssnaruppskattade momentet. Viskningar från maktens korridorer.
1: Ja, det är sjukt att beskriva världsläget just nu som att bara acceptera läget.
0: Kommer du ihåg vad liksom momentpremissen är i viskningar från maktens korridorer?
1: Jag tror det, men du måste nog påminna mig.
0: Ja, visningar från maktens korridorer, nu får vi får ta del av vad våra offentliga makthavare har sagt. Oavsett om de är politiska makthavare, bara makthavare i form av att de är kändisar, kulturella. Det kan vara allt möjligt, men det viktiga är att det är kända personer som du ska bli quizad på nu, som har uttalat sig i veckan. Så du kommer få tre personer och jag vill att du ska försöka lista ut vilka tre är det och vad är liksom, ja, nyhetshändelsen, vad är sammanhanget?
1: Alltså det här är mycket för min hjärna att...
0: Mycket så här tidigt på morgonen 20 över 11.
1: Ja, faktiskt.
0: Men jag tänker vi lyssnar på det en gång bara rakt av och så mickar jag inte dig. Nej. Och sen ska du få lyssna en gång till och då mickar jag dig. Som okay. I curlingmatcherna.
1: Så jag får sitta och svära jättemycket
0: nu
1: första gången.
0: Nu kan du svära jättemycket och säga lite slurs och grejer som jag vet att du brukar göra.
1: Nej.
2: Viskningar från maktens korridorer.
3: Femte dygnet här i Dubai och även den här natten har varit väldigt lugn.
4: Missriktad satir. Det är ju mig. Vad har min familj med det här att göra? Vad deras morfar, farfar, pappa, svärfar tycker?
5: Hockeyserien, jag tycker den är sexy, men är det nu kultur? Det är kultur som borde vara tråkigt, antar jag.
0: Hur känns det?
1: Jag kan... Två röster. Två personer.
0: Mm, det är ganska två ikoniska röster.
1: Två ikoniska röster, de tog jag. Mm. Det är en som jag inte tog. Inte kom.
0: Hur känner du kring själva liksom nyhetshändelserna då?
1: Men jag känner att jag kan fatta... Jag fattar, där har också fattat två nyhetshändelser, men inte samma två.
0: Nej, men jag tycker det låter ju bra. Det låter ju bättre än förra gången vi körde.
1: Jo, men jag känner det känns bättre. Mm.
0: Men jag tänker, vi lyssnar en gång till och den här gången så är din mic på. Så nu, okay. Nu får du tänka på språket, Rebecka.
2: Viskningar från maktens korridorer.
0: Bra visk, eller?
1: Ja, fast jag har... Usch.
3: Femte dygnet här i Dubai och även den här natten har varit...
1: Det här är ingen aning vem det är, men jag antar att det är...
4: Missriktad satir. Det är ju mig. Vad har min familj med det här att göra?
1: Nej,
4: vad
1: deras
4: GV. Morfar, farfar, pappa, svärfar tycker?
5: Hockeyserien, jag tycker den är sexy, men är Mark. Det är kultur? Det är kultur som borde vara tråkigt, antar jag.
1: Alltså sista kan jag ju.
0: Mm, ja, men vill du börja rada upp då, vad du kan?
1: Sista är ju Mark Levengood och han pratar om Heated Rivalry som är böghockey...
0: Verkligen, helt rätt. Ding, ding.
1: Serien.
0: Som hans ex, Jonas Gardell, också skrev en uppmärksam krönika om ju. Att det var för lite, ja men det var för lite full frontal.
1: För lite penisar.
0: Det var för lite kuk och han sa att det är kvinnors fel, straighta kvinnors fel, att de vill, att det är liksom någon slags voyeurism i att de som kollar på Heated Rivalry bög-serien är framförallt straighta kvinnor som tycker det är sexigt.
1: Jag skulle ju säga att det är framförallt queera kvinnor.
0: Men det är fortfarande kvinnor.
1: Men varför skulle straighta kvinnor inte vilja se penisar?
0: Jo.
1: De tycker väl om det?
0: Jag har inte läst hela, men det har varit lite diskussion om att han tycker att Gardell...
1: Vet Mark, du vad jag tycker?
0: Ja, berätta, snälla.
1: Att Jonas Gardell ska sluta få någon luft och vi kan skita i vad han har att säga överhuvudtaget. Jag är så trött på den människan.
0: Det finns fler.
1: Alltså snälla, du har gjort ditt nu. Du är inte liksom... du är rik vit man som råkar vara bög också.
0: På tal om rik vit man som har gjort sitt... Vilken är den andra gubben som pratar?
1: GB. Leif GB. Ja, han kan vi också sluta lyssna på, snälla.
0: Ja, det är helt rätt att det är GB.
1: Men jag vet inte... Nej, det vet jag inte. Är det någonting med Palme eftersom det...
0: Nej, det är inte Palme. Det är ju om den här äppelskandalen. Har du hängt med på den?
1: Jag har hört någon...
0: SVTs satirförsök som gjorde GB rosenrasade. Känner du till de här Hitler-äpplena som Johan Forssell fick till sin dörr? Johan Forssell som är minister i Tider-samarbetet. Tider-regeringen är det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Och han är väl migrationsminister, kanske, i alla fall. Han fick Hitler, gröna äpplen med Hitler-ansikten målade på sig och satte vid sin dörr. Och det blev liksom olaga hot eller så här. Och,
1: men det var gott med äpplen.
0: Eller? Gott med äpplen, men det blev liksom dömt. Och då sa GV...
1: men det kanske var en nazist som bara tyckte om honom.
0: Man kan säga vad man vill om det. Men GV var så här, det här är yttrandefrihet, jag betalar rättegångskostnaden. Och då plockade Svenska Nyheter med Sia Hallberg. Då köpte de ett halvt ton äpplen och körde till hans liksom stora herrgård i Sörmland när man lägger och bara dumpade den. Det är ganska kul. Det visade sig att hans barn
1: för äpplena.
0: Ja, men det visade att hans barn och liksom folk var där och blev jätterädda för de trodde att det var ett riktigt hot. Men det var ju SVT.
1: Och sen märkte de att de fick äpplen och så blev de glada.
0: Ja, men det som hände var ju att GV blev ju rosenrasare och det han pratade om här i Nyhetsmorgon.
1: Ja, men då kan du sluta vara känd så blir vi alla nöjda, GV. Tack.
0: Har du någon... Jag kan ju bara säga att sammanhanget som Mark var, det var ju på Expressens kulturfest.
1: Ja, men det var väl kanske...
0: Det var ganska svårt. Okej, första
1: det
0: då.
1: Det kan du inte be mig...
0: Första är min favoritnyhet.
1: Vad då att det har bombats i Dubai?
0: Nej, inte. Fan. Nej.
1: Tycker du det är kul, Simon?
0: Nej, det tycker jag inte. Det jag tycker är kul är att E-Type sitter fast i Dubai.
1: Men det är E-Type.
0: Och har börjat agera korre för SVT. För han har börjat göra videodagböcker som han skickar direkt till SVT som publiceras på SVT Nyheter.
1: Men vet du vem jag unnar utrymme i media?
0: E-Type.
1: E-Type, jag älskar fan E-Type.
0: Du gör det?
1: Ja.
0: Du slår mig som någon som ogillar E-Type.
1: Va? Såg du inte mina solglasögon jag hade idag?
0: Ja, de var lite E-Type.
1: De var väldigt E-Type. Jag vet inte varför, men jag älskar... Alltså, jag tycker genuint, utan liksom ironi, hans musik är toppen. Alltså, jag älskar ju... Ja.
0: Det betyder ganska mycket att du säger att något är utan ironi.
1: Ja, men jag vill... Alltså, jag älskar E-Type. Jag älskar hans Pantamera-låt. Och att han helt plötsligt var med i alla reklamfilmer.
0: Han har ju sållat om till journalist och korrespondent i Dubai. Och det är...
1: Men gud, då är vi kollegor.
0: Verkligen. Det är så speciellt för att han... första klippet, han har gjort en videodagbok ju. Och i det första klippet så har SVT ringt upp honom. Och så har de använt ett arkivbilder från Dubai. Men efter det så har E-Type själv börjat liksom filma klippbilder och göra inslag där han liksom pratar om läget i Dubai. Och läget i Dubai är ju ganska chill. Han säger bara, nej men det är ganska lugnt här, säger han flera dagar i rad. Och sen så berättar han lite om att där hade en missil hamnat och lite sånt. Men det blir att han har, förutom att han liksom från artist till vikingakrogchef till
1: alltså min
0: korre,
1: största dröm att gå på den, ja.
0: Vi får väl göra det nästa gång vi är i...
1: Vi får ta en så balansera på slaklina konferens.
0: Konferens på den här vikingakrogen. Den ligger väl i Gamla stan någonstans i Stockholm.
1: Jag vet bara Stockholm. Ja.
0: Ja, men tack för att du var med och spela den här gången.
1: Jag tycker jag gjorde ganska bra jobbat.
0: Väldigt bra jobbat.
1: Tack, Simon.

0: sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one, I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Jag heter Henrik Berggren.
3: Jag heter Håkan Hellström.
4: Hej, det här är Timo Räisänen.
5: Det här är Björn.
6: Och Daniel Skånefejs.
7: Du lyssnar på K103.
4: K103.
8: Göteborgs studentradio.
9: Göteborgs studentradio balanserar på slaklina med Simon och Rebecka. Vi har lyssnat på Tysk jägare med staty som står på Götaplatsen.
10: Jäger. Med Poseidon. Ja. Det blev franska och inte tyska.
9: Fyndigt. Jag vet inte, det kan inte stava så på tyska heller. Men det låter tyskt. Ja, ja. Nu är det min tur att snacka utan manus.
10: Det står Simons snack i körschemat och jag har ingen aning om vad som kommer komma.
9: Låt mig är lite rädd. Öppna mitt anteckningsdokument här i telefonen. Du. Fel kod, så rör jag någonting.
10: Börjar bra.
9: Ja. Försöker du rätta mig hur jag ska prata in i mikrofonen?
10: Men du kommer så nära. Men jag tänkte göra det så att jag inte
9: låter
10: sa
9: det bättre nu. Okej. Jag har tittat på tv, läst nyheter och bara gjort saker de senaste 2 veckorna sedan vi träffades sist.
10: Mm-hmm.
9: Och jag tänker på saker när jag gör saker. Och nu ska jag berätta lite om saker som jag tänkt på som också har gjort mig oväntat glad, kanske.
10: Jaha, jag tänkte du skulle säga arg.
9: Men... Nej, det som har gjort mig på gott humör.
10: Så ja, det är gud vad trevligt.
9: En liten gottepåse av glada spaningar.
10: Ja. Det här tar vi emot.
9: Vet du om att jag ska göra högskoleprovet den 18 april?
10: Du kanske har sagt någonting om det. Men ja. Det är inte som jag går runt och tänker på. Åh, hur ska du gå för Simon på högskoleprovet?
9: Jag tror att det kommer gå skit för att det är ganska svårt med matte. Jag har aldrig tyckt om matte, men jag har försökt plugga och förbereda mig, så jag har ju någon jag gör gamla matteuppgifter och lägger mycket tid på det och liksom, det går bättre och bättre, men det är lite segt ändå.
10: Jag kommer ihåg att du skulle göra högskoleprovet typ förra året, men att du glömde anmäla det eller någonting.
9: Ja, jag visste inte att det var liksom ett preskriberingsdatum på anmälningstiden så det så det minns jag, men nu ska jag göra det och nu förbereder mig, så det, vi hoppas vi får se om det går.
10: Du är jätteduktig.
9: Men det jag har tänkt på, då har jag behövt liksom refresha min mattekunskap och då har jag hittat gått till YouTube-banken av inspelade mattevideor.
10: Det här fanns ju inte, i alla fall inte när jag läste matte.
9: Nej.
10: Alltså YouTube-videos om matte fanns inte.
9: Det har ju alltid funnits för mig, även i högstadiet och så, och i gymnasiet.
10: För du är en liten plutt.
9: Kanske det. Men det var i alla fall speciellt att återvända till de här mattevideorna. Och jag hittade en särskild kille från ett gymnasium i Västerås. Vet inte vad det heter. Men han heter Jonas och han är mattelärare. Och gör mycket roliga ljud, så här pedagogiska ljud som du kanske kommer ihåg från mattelektionerna. Att en mattelärare ritar ett streck på vita tavlan och säger svopp. Eller ska liksom markera en linje och gör tjunk.
10: De roliga lärarna gjorde det.
9: Och han är ju det. Och då är det ju tur att han har börjat spela in de här. Och det har fått mig lite på bättre humör. Men det är också något som har varit väldigt mycket tidsmaskin över det. Förutom att senaste gången jag tittade på sådana här mattevideor var liksom i högstadiet och gymnasiet. Så är det att det här är ju inspelade videolektioner. Eller mattelektioner. Med eleverna i bakgrunden. De syns inte. De hörs inte, för att de hörs inte så mycket för att det är lektion och de räcker inte upp handen så mycket. Men man hör, man är liksom, deras närvaro är bakom kameran. Och då minns ju du säkert hur du var på mattelektionerna. Satt och störde och snackade och så, kanske. Känns som det?
10: Nej, jag var satt jättetyst och tänkte på något helt annat.
9: Mm. Ja.
10: Satt och rita.
9: Men du kände till de andra eleverna som kanske satt och snackade och höll på och blev tillsagda av lärarna. I många av de här videoklippen av den här Jonas då, matteläraren i Västerås, så måste han skälla på eleverna. Och jag har inga exempel jag kan spela upp, men jag kan ju återge dem efter egen förmåga.
10: Mm-hmm.
9: Och det är ju bland annat alltså, han räknar något. Ja, x upphöjt till 2. Hörni, nu är det jag som pratar. Ja. Och så fortsätter, så går han direkt in i mattetalet igen. Eller så här, fokus, fokus. Och så blir han tyst i typ 10 sekunder och bara stirrar ut förbi kameran till den här eleven. Det ser inte vi som tittar. Och han är bara, oh shit. Och det är lite kittlande att vara tillbaka i den här...
10: Känns det som att han säger till dig då?
9: Nej, jag var inte så mycket snackig.
10: Ja, men att det ser till dig nu, nej, när du sitter och tittar.
9: Nej, nej, nej, för att han tittar ju förbi kameran. Hade han tittat in i kameran så hade
10: det ju... Det varit jättekul.
9: Då hade det blivit jättejobbigt. Det roligaste som jag var med om, det var en gång, det var några jättemånga elever som störde honom. Han sa till flera gånger och till slut så bara sa han, och då pausar vi videon. Och så gick han fram till sin laptop när han hade videospelningen, tryckte på paus. Och sen så börjar ju videon när han pausar av igen, när han startar inspelningen igen, eller hur?
10: Ja.
9: Och då, det enda jag vet är att där emellan, i det här osynliga hacket som inte vi har fått sett, där har de här två eleverna fått världens utskällning. Och det gjorde mig på gott humör. Då ska vi se, hur mycket mer tid har jag?
10: Så barn som blir utskällda, det är en av dina saker som du mått bra.
9: Verkligen. En annan sak som jag har tänkt på, är, eller som jag har sett, det var i veckan, eller förra veckan, det var Uppdrag granskning, jakten. När den här reporten, han som heter Diamant, känner du till? Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn.
10: Nej.
9: I alla fall, han har följt en filial i polisen som bara jobbar med sexbrott mot barn.
10: Också har gjort dig på gott humör, eller?
9: Jag har gjort mig på väldigt gott humör att se att polisen faktiskt jobbar med det också, och det är inte bara Dumpen och Pedophile Hunting Sweden som liksom misshandlar bögar.
10: Rimligt.
9: Ja, och det har gjort mig på väldigt gott humör att det finns faktiskt riktiga poliser som jobbar med det och lägger väldigt, väldigt mycket tid där.
10: Det sen finns så, snälla poliser.
9: Ja, och de var
10: eller
9: det.
10: Bra poliser. Det behöver vi inte
9: vara snälla. Var poliser i alla fall. De som framställs var ju poliser och de verkade bra och var drivna och engagerade sitt arbete. Och gjorde mycket, mycket bra. Sen så var det mycket annat som var liksom bara, ja, en systematisk tröghet i liksom byråkratin som var lite
10: störig. Men det är ju fortfarande Sverige liksom.
9: Ja, precis. Men det finns väl en poäng i det. I alla fall. Det gjorde mig på gott humör att folk faktiskt, att det finns poliser som faktiskt jobbar och gör mycket.
10: Det är så halvkomplimang/diss mot polisen. Det är så här när man ska negga någon för att ragga. Du negga och så här bara. Men det är kul att det finns någon polis som faktiskt gör sitt jobb.
9: Jag har en sista som jag blev på gott humör av.
10: Mm, du får ta den snabbt.
9: Ja, det är bara en mening. Och det är ju att tonårsutvisningarna pausas.

0: du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Ja, Drakenberg, Maja Milner med Om du var solen. Och Rebecca, du gillar inte solen?
2: Jo, jag älskar solen.
1: Ja.
2: Sluta sprida. Du är som mobbar mig hela tiden. Det är inte snällt. Nu försvann... Ja, jag drog ut hörlurarna.
1: Ja, men behöver du höra din egen röst? Jag kan jag stoppar in den så kan du börja köra ditt segment.
2: Jag stoppar in den, men jag fick så panik att min röst försvann bara. Men nu kör vi lite nyhetssammanfattning, tycker jag. Det är ju ett krig i Ukraina.
1: Jo tack.
2: Och det är ju inte bra.
1: Nej, jag ogillar krig faktiskt.
2: Ja, och vi vill ju kanske hjälpa Ukraina. Kanske så här, man donerar mat och sånt och liksom länder. Och det här vill ju Göteborg också hjälpa Ukraina.
1: Mm.
2: Så Göteborg, vad finns i Göteborg? Vad finns någonting som...
1: Jag vet, fiskmåsar.
2: Ja, men vad är liksom stereotyp i Göteborg?
1: Hamnen.
2: Alltså något som man kanske åker
1: båtar,
2: i.
1: Båtar, spårvagn.
2: Spårvagn.
1: Finns spårvagnar i Ukraina också kanske?
2: Det kanske finns spårvagnar i Ukraina. Göteborg har ju också så här... Kanske har lite gamla så här, spårvagnar som vi inte kommer använda längre, som vi bara ska kassera.
1: De är namn på, typ Håkan Hellström och...
2: Nej, men bara att de är gamla liksom.
1: Ja.
2: Vi vill inte ha dem. De är för dåliga för oss. Men Ukraina, de har ingenting. Vi donerar 40 spårvagnar till Ukraina.
1: Mm.
2: Fint.
1: Vet du vad man har kunnat kasta med? Glenn Hussein också kan man ta.
2: De kan ta Glenn Hussein också. Han bor ju inte ens i Göteborg längre.
1: Gör han inte?
2: Nej, jag tror han bor i typ Kungsbacka. Men ja, jag läste det här och bara, åh, fint. Men också, varför? Det är 40 spårvagnar som skulle ha skrotats.
1: Det var oanvändbara.
2: Ja.
1: De kanske fick får de spårvagnen som kraschade på avenyn in i pizzerian.
2: Ja, och det här kommer också... Nej, det tror jag inte. Den är nog redan skrotad. Det här kommer också att donera de här till Ukraina är också billigare för Göteborgs spårvagnar än att skrota dem. Så det känns som att det är mer att vi bara, och vi ger de här gamla spårvagnarna som typ inte funkar till ett redan krigsdrabbat land.
1: Men har Ukraina för att det är för spårvagnar då?
2: Det vet jag inte, jag förstår inte riktigt. Kan inte...
1: Ja.
2: De, inte i första hand skulle jag tro. Men det är så bara, ja, den planerade skrotningen är dyr. Så då skickar vi dem till Ukraina istället. Det tyckte jag var lite också så här, spårvagnarna är väl också kända för i Göteborg att inte funka de som används. Så jag tänker de som ska skrotas. Alltså vi har ju kvar gamla spårvagnar ut till, alltså det är ju som killar och kalsonger, det är verkligen tills de är trasor.
1: Mm.
2: Så jag vet inte, lite så här.
1: Jag har börjat slita sönder mina kalsonger när de blir för håliga för att, så att jag verkligen inte kan så använda dem. När hålet är så, nu är det så stort men jag kan fortfarande tänka mig använda det. Mm. Och då sliter jag sönder dem så jag inte råkar ta det någon gång.
2: Ja. Vi ska byta till, vi ska åka till Norrbotten.
1: Varför då?
2: För där är det en 72-årig kvinna som sålde narkotika. Hon hade kontanter i morgonrocken. Och det här tyckte jag var kul bara för att det är en 72-årig kvinna. Och jag känner alltid när det är brott som äldre gör, om det inte är något jättehemskt, så tänker jag, kan man inte låta dem vara?
1: Ja.
2: För hon har dömts nu till 8 månaders fängelse. Och enligt domstolen är det klart att hon sålt 2 gram cannabis. Det tyckte inte jag var så farlig. Jag så här, emot att sälja droger supermycket. Men
1: det är ett brott.
2: Det är verkligen ett brott. Men ska en 72-åring åka i fängelse? Jag vet inte. Det är så här, jag är emot att så här, 13-åringar åker i fängelse.
1: Ja.
2: Och emot att 72-åringar i fängelse om de inte har mördat, ja, 72-åringarna.
1: Det känns som, jag funderar på vem hon har sålt det till. Vem är det som har köpt cannabisen av den här 72-åriga damen? Är det en annan 72-årig dam, eller är det liksom en yngling, eller är det en pundare,
2: alltså,
1: eller
2: är det liksom typ så här missbruk? Det är liksom, det står också i den här artikeln på SVT Norrbotten att det förekom liksom att folk hade ringt polisen att det var missbrukare i hennes så här lägenhetshus. Men att hon hade sagt då att hon har så dålig syn, så hon har inte sett dem, hon visste inte vilka som var. Det tyckte jag var fint. Att hon bara, ja, det kanske har varit missbrukare här, men jag har inte sett om de var det. Och sen ska vi avsluta med den konstigaste nyheten.
1: Oh, konstigare än alltså, något vi har sagt hela timman.
2: Kanske, för att det är att hela Sverige har blivit knäppa. Alltså, inte kanske du och jag så mycket.
1: Jag tror vi är de mest sunda av oss, av de alla svenskjävlarna.
2: Ja, men nu, denna veckan, ja. För alla så här, allas morsor typ, eller så här, hela medelklassen känner jag att det här är, har blivit galna av en kaffeburk.
1: Ja, jag har sett det här.
2: Det är ju Suega som har gjort samarbete med Rörstrand och gjort en så här Monami-kaffeburk.
1: Mm.
2: Och det är liksom, det är så många nyhetsartiklar, jag kunde inte välja en. Det är liksom, Expressen säger kaos vid ICA-butik i Uppsala. Hundratals vill åt virala kaffeburken.
1: I Halmstad var det också, mina gamla hemtrakter.
2: Borås tidning, virala burken tog snabbt slut i Borås. Filipstads tidning, virala kaffeburkar jagas i Filipstad. En väldig hysteri. Alltså jag, det är liksom folk som har så här köat hela natten. Det är, jag förstår inte. Det är en ganska tråkig kaffeburk.
1: Ja, den är inte super snygg. Den är väl vit med typ blåa blommor på.
2: Ja, är det för att man typ får den gratis när man köper, men man måste väl köpa Suegas kaffe ändå.
1: Ja, det kan vara dyrt. Ja.
2: Och kaffe kostar väl mer än en kaffeburk nu för tiden.
1: Ja, jag vet inte. Det händer att jag hamnar på Facebook ibland och då såg jag ett inlägg som någon har gjort om det här, om Stora Coop i Halmstad där det då har varit bråk. Men den såg typ AI-genererad klippt ut, men jag kan inte verifiera det. Men kommentarerna var ju typ grovt rasistiska, för att folk sa att det var bara liksom muslimska kvinnor i burka som gjorde det, när det uppenbarligen inte var det.
2: Det är väl de skiter väl verkligen i Rörstrand.
1: Ja, precis. Men att det var alltså folk som går på bidrag springer dit och bara roffar åt sig.
2: Nej,
1: för att det är
2: gratis. Väl bara
1: ja,
2: medelklassmorsor.
1: Eller hur?
2: Som inte, alltså,
1: så jag menar att alla som tycker det här är konstigt är inte sunda som du och jag.
2: Nej, precis. Och nu säljs det ju också på Tradera för massa pengar.
1: Ja, jag såg det.
2: Vilket också är sinnessjukt.
1: Jag handlar ju mycket på Tradera.
2: Ja, det är din nya grej.
1: Mm.
2: Jättefina skor har du köpt där.
1: Tack, Rebecka. Tack så mycket för nyhetssammanfattningen, Rebecka.
2: Varsågod.

0: Hej, jag heter Marcus Dandoft. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.
1: Okej, och vi har lyssnat på Let It Breathe med Bastet, and now I'm going to change language to English because in the studio we have the host of the next hour, Rebecca, can you help me?
2: In the studio we have from the show Next Stop Gothenburg, who will be the next hour of the K103 live day. Welcome Eva and
1: Madi.
3: Yes, we have a great show for you planned about student housing. So if you're a student and you just arrived in Gothenburg, keep on the lookout and we have some tips for you.
1: Oh, awesome. It's always a good, a well-required tip to find some new housing. Rebecca, I think your apartment, it's not a student housing apartement, but it feels
2: like
1: it.
2: No, but a lot of people think it is because it's very, very small and it's like a scary corridor. I don't know.
1: In a bad area.
2: No.
1: In a good area.
2: In a really good area. Hisingen, the best.
1: Hisingen is large.
2: Yes, but it's also best.
1: Yes. We will switch back to Swedish and just round up our show a little bit. För jag känner att jag klarar inte det här med Rebeckas. Herrejävlar.
2: Vi behöver en svensk... Vad är det? Pratar jag fel?
1: Nej, det är den mikrofonen är bara så jävla känslig. Men nu låter det fint.
2: Då ska jag prata lugnt och försiktigt
1: Det låter jättebra nu. Vilket proffs.
2: Förlåt, stackars lilla mikrofonen. Men vad har vi pratat om idag?
1: Vi har pratat om massor av saker. Vi har pratat om Jim Carreys konspirationsteorier, eller konspirationsteorierna om Jim Carreys utseende.
2: Ja, och att det kanske inte är någon, utan folk. Det är folks dödsångest som spökar. Kanske.
1: Framförallt din dödsångest. Sen så har du varit ganska duktig i visningar från maktens korridorer. Fick 2
2: tack,
1: av 3.
2: Tack.
1: Jag har mått ganska bra i veckan. Det ska vi ändra på. Nu? Nej.
2: Nej, jag
1: mår fortfarande ganska bra.
2: Du kommer må ännu bättre.
1: Jag mår fortfarande ganska bra. Och vi har också haft en nyhetssammanfattning.
2: Vi är balanserade på slaklina.
1: Det är verkligen.
2: Vi finns på Instagram. Snälla, ja. snälla följ oss.
1: Och på Spotify.
2: Och vi
1: sänder vanligtvis på söndagar.
2: Ja.
1: Klockan 2? Klockan 1?
2: Kanske.
1: Ja, vi tror att vi sänder klockan 2 på söndag, men inte denna söndag, men söndagen efter det är planen. Nu ska vi få, alldeles strax ska vi få lite nyhetssammanfattning, sen ska Mahdi och Eva ta över, men innan dess ska vi lyssna på Västra kyrkogården av Ior.

0: du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
0: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Det är söndag och jag har den stora äran att få välkomna en ny gäst här i radiostudion. Och in i värmen så har kommit ingen mindre än Alexandra Nildén. Hallå Alexandra. Fint att du vill vara med här i radioprogrammet och spela dina mest kaputta låtar, eller det som är kaputt och som finns att hitta i din spellista. Du är ju DJ och konstnär, kurator, gallerist, klubbarrangör. Det finns mycket på din att göra-lista så att säga. Och dina att göra-listor snarare sagt. Och vi började också ganska så episk, pampigt som du sa innan. Mm. Vad var det för låt vi fick höra?
1: Mind in a box var det.
0: Förlåt, vill du säga det en gång
1: Mind
0: till?
1: Mind in a box.
0: Och en låt som du sa innan som du har använt dig mycket av.
1: Ja, men precis. Den har legat bakom när jag har skapat, målat och gjort kreativa svängar. Den är väldigt pampig. Man får mycket energi av den. Så ja, det är en lite soundtrack under en viss period i mitt liv faktiskt.
0: Och med väldigt tydliga referenser till dataspelsestetik och 8-bits ljud som man fick höra där också.
1: Precis.
0: Är det någonting som man kan höra under dina DJ-kvällar också?
1: Absolut.
0: Den sortens sound.
1: Det kommer en hel del av det soundet. 8-bitars och mer åt synthwave, elektroniskt.
0: Precis, och i annonseringen till att du skulle bli dagens gäst i radioprogrammet så beskrev jag dig också som någon som har präglats just av 80-talet och dess estetik och ljudbild. Hur kommer det sig? Vad är det som gör att du är intresserad just av den perioden, konstnärsmässigt och musikmässigt?
1: Ja, men det är ju, alltså jag är ju född på 80-talet, så man är ju uppvuxen med all glamour och det färgglada, extra allt känslan som var på 80-talet. Sen när jag upptäckte musiken var ju, jag skulle säga att jag upptäckte musiken genom ett gammalt VHS-band som min mamma hade. Där det var mycket, det var ju allt ifrån Cyndi Lauper, Michael Jackson, Industry.
0: Var det
1: en inspelad VHS-band som vi tittade väldigt, väldigt mycket på, jag och min bror, på 90-talet då. Blev väl... Jag tyckte det såg väldigt spännande ut med estetiken som var i videosarna då.
0: Ja. Och samtidigt också det här filtret av att se en inspelning från just 80-talet. Fast som du ser då på 90-talet några år senare. Du har ju också Glitch Vision är ju också ditt DJ-namn.
1: Precis, Violet Glitch.
0: Violet Glitch, Neon Vision är blandat ihop. Det är såklart klubben som du arrangerar, men det finns visioner genom en annan blick, ett särskilt par glasögon.
1: Exakt.
0: Är det någonting som speglas i din konst också, i dina illustrationer, i dina målningar, i dina collager?
1: Ja, det skulle jag säga, för jag inspireras ju väldigt mycket av det som är lite, om man ska säga glitchigt, lite inte trasigt, men som är skaver lite, och det som står ut ifrån, hur ska man säga, hur ska man förklara detta? Ja, men det som skaver, det som inte riktigt stämmer överens, det är det som inspirerar, tycker jag.
0: Och har det alltid varit så, eller är det någonting som har vuxit fram under ditt konstskapande?
1: Så det har nog alltid varit så, men jag har nog inte förstått det förrän mer på senare år och kunnat sätta, nu kan jag ju inte riktigt sätta ord på det, men på något sätt i alla fall förklara det lite bättre än vad jag kunde i början liksom, när jag var yngre.
0: Och vad är det med det skavandet som gör det intressant?
1: Ja, men det är väl det att det inte är kanske perfekt, att det kanske är det som skaver, det är också det som gör en bild intressant, eller det gör ett ljud intressant. Det blir en uppmärksamhet från det tillrättalagda på något sätt, som jag tycker är väldigt intressant.
0: Härligt. Och då,
1: flytta kompositionen på bilden eller på ljudet. Ja, det är väldigt spännande.
0: Hur menar du att flytta kompositionen?
1: Ja, men om man tänker sig att det går en ljudmatta och sen så plötsligen kommer det ett oväntat ljud där. Då blir det en komposition som förflyttas på något sätt. Eller när man pratar om bildspråket så är det också kompositionen som är det spännande i det trasiga.
0: Mm.

0: riktiga låtar då. Men sen när kvällen väl börjar komma igång, då brukar jag backa från att spela den typen av musik.
1: Blir det lite snällare då? Eller?
0: Ja, men då blir det också igenkänning och hits och sånt som man känner. Liksom det här drar igång dansgolvet.
1: Men som du berättade för mig innan, inte alltid att det uppskattas när det spelas något man känner tydligt igen?
0: Nej, precis. Och det är ju vad man... Det där är ju alltid svårt, för att om man går på en syntklubb till exempel, som vi har då, synt 80-tal, synt wave, och spelar en härlig dänga, det är inte alltid det uppskattas, nej, för att man kanske inte tycker att det hör hemma i den genren, att inom den kulturen ska vi verkligen spela den här låten, nästan lite fult på något sätt, medan jag kan tycka att här har vi någonting som skaver faktiskt, att det är det som är intressant, att man plötsligen bryter från EBM till någon kitschig 80-tals radiodänga. Jag tycker det är spännande.
1: Mm. Ja, det låter härligt som helst. Det låter alldeles kaputt. Jag undrar om vi ska kanske spela just den här dängan som du har fått utskällning för.
0: Ja, men visst, sett på den.
1: För inte så länge sedan.
0: För mig är detta den perfekta partylåten. När klockan är ungefär, ja, vi säger 11:30, 12:30. Det är mörkt, man är glad. Nu kör vi.
1: Och det ska vi göra. Nu ska vi bli glada allihopa. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexandra Nildén, och nu kommer det en dänga som många tycker är väldigt fin och härlig, och andra tycker den skavar alldeles för mycket. Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka i radiostudion och det var såklart Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Och ja, det är svårt att hålla sig still här i radiostudion till en så pass svängig och typisk 80-tals låt med väldigt tydliga synt ljud också.
1: Ja, den är fantastisk. Alltså man blir bara glad. Jag förstår inte hur man kan bli arg av den här låten. Man vill ju bara dansa.
0: Ja, men i vanlig fall så är jag Neon Vision, en klubb som har en väldigt glad publik som återkommer. Och ni har hållit igång ett bra tag och ni brukar ha liveband och spelningar också, inte bara DJ.
1: Ja, det har vi börjat med sedan ungefär ett år tillbaka. I början körde vi bara klubbkvällar, men sen så kände vi att vi ville utveckla konceptet något.
0: Precis, och ni har haft kväll eller haft klubb precis ganska nyligen, eller typ för några veckor sedan.
1: Precis, då hade vi besök av Francesca e Luigi, göteborgskt Italo-discoband. Fantastisk kväll var det.
0: Härligt. Mm. Italo-disco är också en sån genre där mycket ska vara och mycket...
1: Japp, yep, och det ska vara glitchigt och det ska vara extra allt. Det är helt underbart.
0: Ja, härligt, härligt. Och sen om några veckor har ni igen klubbkväll, va?
1: Den sjätte, ja precis, nationaldagen, då kör vi klubb igen.
0: Också med band?
1: Ja, med band. Då kommer Train to Spain och besöker oss. Också ett svenskt band. Så det ser vi väldigt mycket fram emot.
0: Och du har ju också hjälpt band lite grann och varit på turné med lite band.
1: Mm. Framförallt har jag varit på turné med Dirty Loops. Det är väl mer ett funkigt band som, ja men, ja. Jag har varit på turné med dem helt enkelt. Ja,
0: men du hjälpte till med turnéverksamheten så att säga, turneringsverksamheten?
1: Ja, jag sålde merch och stöttade deras arbete på det sättet.
0: Precis. En sak som du berättade för mig när vi träffades här i förväg och pratade lite, att du också inspirerades, att din estetik och ditt intresse för 80-talet präglades mycket, som vi sa innan, av det visuella, men också av filmsoundtracks och just filmkultur från den tidsperioden.
1: Absolut.
0: Är det särskilda genre filmer som du kan nämna här?
1: Ja, alltså framförallt så är det ju de här high school-filmerna från 80-talet med regissören John Hughes. Han gjorde ju fantastiska fina filmer. Och sen är det ju en hel del lite mer skräckbetonade filmer där soundtracket är väldigt spännande. Ljudmattorna liksom som ligger bakom. Det behöver inte vara de klassiska låtarna som liksom, ja, vad ska man säga, spelas på radion sen, utan det är mer de här stämningsförhöjarna i filmerna som jag tyckte var väldigt spännande back in the days. Men då på den tiden när man började upptäcka den musiken så var det svårt att hitta, visst vissa soundtrack fanns ju att få tag på, men det var ändå så svårt att hitta vilka låtar det var eller vem det var som var producent bakom och sådär. Det öppnades upp väldigt mycket när Spotify kom faktiskt, för min del.
0: Så att du hittade tillbaka till mycket gammalt som du hade sett då? Eller?
1: Precis, jag tillät mig mer att undersöka det faktiskt. Så ja, det var mycket jag hittade. Och det var ju då jag hittade in på synthwave-området.
0: Via skräckfilmsgenren?
1: Ja, exakt. Mm-hmm. Och nämna några namn så, men ja, jag nämner Spotify igen. Det var ju då man kunde öppna upp och hitta ny typ av musik som framförallt.
0: Ja, ja. Mm. Var det någon, är det också kopplat till en speciell film eller var det mer bland annat genom letandet efter musik att du upptäckte annan?
1: Det var nog letandet efter musik, för det öppnades upp verkligen för mig en helt ny värld då, skulle jag säga. när Spotify kom och synthwave drog igång liksom den genren.
0: Mm.
1: Men sen har jag ju mycket referenser till, vi har till exempel en film från 80-talet, Girls Just Wanna Have Fun, där jag har bland annat en låt framöver som kommer komma, som också skapade ett intresse för 80-talet helt enkelt.
0: Och du nämnde innan i samband med filmmusik också ljudmattor.
1: Mm.
0: Och jag tänker i din låtlista som du tog med idag, det finns också en artist som vi ska få lyssna på nu som i princip skapar olika lager av ljudmattor ovanpå varandra, och det är Burial.
1: Mm.
0: Nu har vi här i listan låten Near Dark. Är det någonting du vill säga om den innan vi spelar den?
1: Njut. Ja. Och lyssna.
0: Det ska vi göra. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexandra Nildén, och nu ska vi faktiskt lyssna på Burial och njut, som du sa.
1: Ja. Yeah.

I can't take my

Thank you.

Yeah.

0: Ja, vi är tillbaka. Det var bandet Spark med glassbilen som vi fick höra. Och precis innan så var det som sagt Burial med Near Dark. Som du sa precis, du fick uppleva eller kom i kontakt med Burial när du bodde i London just då, när det släpptes.
1: Precis, jag bodde i London under en period och såklart besökte många... många musikbutiker och fick höra den här låten i butiken då. Alltså, hade aldrig hört någonting liknande. Var väldigt annorlunda. Så direkt så gick jag fram och frågade, vad är det här? Var kan jag hitta det? Vem är det? Liksom. Var kan jag hitta musiken? Så den fick följa med mig hem där.
0: Ja, härligt. Härligt. En underbar skiva, underbar låt. Och även glassbilen var jag väldigt uppfriskande och,
1: precis.
0: Och härlig den med. Ja, som du sa, ett manglande ljud i båda fallen faktiskt, ja, på
1: precis.
0: Olika sätt.
1: På olika sätt, ja.
0: Precis, du har ju i din låtlista, har du ju med Burial, ganska klassisk elektronisk musik, ganska många olika exempel. Är det någonting du väver in i dina spelningar när du spelar på Syntklubben också? Att det kommer smyga sig in kanske någon lite så, något mer technoid eller breakbeat-aktigt?
1: Ja, det var kanske, ja, men det händer absolut. Och framförallt så är det ju i början av kvällen jag brukar spela den typen av musik. Så man får chans att uppleva, kanske hitta nya favoriter och uppleva musiken tillsammans med, liksom, ja, hur ska man säga, i ett omfång med andra låtar. Men jag brukar inte bryta in med sådana låtar mitt på ett dansgolv, liksom, när man fått igång trycket. Liksom.
0: Yeah.
1: För det förstör ju, det kan ju förstöra ganska mycket. Det kan bli väldigt kaputt, helt enkelt.
0: Och jag tänker, musiken, när du skapar konst, hur mycket spelar musik roll i ditt skapande?
1: Väldigt mycket. Jag har ju alltid musik igång. Så det är ju helt klart en stämningsförhöjare. Oavsett om jag sitter och skapar grafiskt material eller om det är måleri, screentryck. Så musiken finns alltid där på något sätt. Och då är det väl mest, jag kanske inte kan spela alla favoriter när jag är i mitt kreativa mode. För då tappar jag liksom fokuset på det kreativa. Utan då får det bli mycket ambient och liksom, ja men, olika ljudmattor som sagt, som ligger i bakgrunden och påverkar lite smått.
0: Är också estetik av skivomslag eller vissa bands estetik eller framträdande show, olika scenerier, scenografier som inspirerar dig i ditt konstskapande?
1: Nej, det skulle jag nog faktiskt inte säga att det påverkar så. Sen hade det varit jättekul att jobba mer mot den. Det området, men inte så att det påverkar vad jag gör framöver liksom, eller vad jag skapar.
0: Och när du beskrev innan den här upplevelsen med VHS-bandet som din mamma hade spelat in och som din bror du blev så taggade på att ville se så mycket och fast du föddes på 80-talet men det, ni såg det på 90-talet.
1: Ja, exakt.
0: Och ditt intresse för 80-talet, är det någonting när du tänker på det, är det också någon slags längtan efter den tiden eller någon slags projektion?
1: Det är det nog faktiskt. Alltså tänk, det var ju helt... Visst, det finns ju dåliga saker med den perioden också, men just det här liksom glätta, kitschiga, det var mycket färg, folk vågade ta ut svängarna lite mer. Det är mycket det som jag liksom... Som jag får en varm känsla av i kroppen, verkligen.
0: Och är Neon Vision också en klubb där man ska få ta ut svängarna?
1: Absolut, man kommer ju som man är liksom. Och vill man ta ut svängarna extra mycket så är det mer än välkommet, verkligen.
0: Härligt. Vad har vi mer i din låtlista här som du vill presentera för oss?
1: vi har ju så mycket bra och vi har inte så mycket tid, va? Det är just det här, så jag la ju till så många olika låtar. Men kör ett husband hemma är VNV Nation. Så kör dem.
0: Med låten
1: Illusion.
0: Illusion,
1: yes.
0: Det gör vi.
1: En favorit.
0: Du lyssnar på Discobot och nu ska vi lyssna på Illusion med VNV Nation.

0: Ja, vi är tillbaka. Det var en artist som du nämnde för mig, VNV Nation, som bor i Berlin. Och det, du bodde också där ett tag.
1: Ja, eller jag har inte bott där, men jag har varit där en hel del. Ja, precis. Så, och det är ju en fantastiskt inspirerande stad på många olika sätt. Väldigt kreativ stad. Så nu har jag inte varit där på ett tag, så att ja, det...
0: Du hade utställning där, tror jag, eller var det inte något?
1: Nej, ingen utställning. Inte än.
0: Inte än.
1: Det kommer.
0: Det är bra. Det är bra. Ja, och för att tänka tillbaka till det visuella, Neon Vision, de senaste stickers som jag har sett och den visuella identiteten som du har skapat för klubben. Det är väldigt mycket den här retrofuturistiska drömskliga världen. Är det någonting du attraheras av, just den här dröm, de här drömscenarier så att säga, som har målats upp där?
1: Jo, men det är ju en del av det 80-talskänslan som jag tycker så mycket om, att det är någon varm drömsk fantasi, kanske mer fantasibild av dåtid och framtid samtidigt.
0: Och också någonting som kanske speglades lite i den låten vi hörde nu, någon slags så väldigt så svävande drömsklig, men också melankolisk, eller så med vissa, vad säger man, farhöga, man vet inte riktigt om det.
1: Nej, vart den ska liksom, vart det ska bära väg liksom. Ja. Nej, men precis. Och VNV upptäckte jag på en musikfestival, Arvika-festivalen, för länge sedan. Och det var ju en helt magisk upptäckt. Verkligen.
0: Är det en festival som var just dedikerad till
1: syntmusik? Ja, precis. Tyvärr finns ju inte den längre. Men nu finns det ju en ny festival, Subkultfestivalen, som i år kommer vara i Trollhättan. Så de har ju tagit efter lite, till viss del kan man väl säga.
0: Och du kommer gå dit också?
1: Självklart. Kommer vara där.
0: Har du varit på många syntfestivaler, eller är det någonting som alltid står på listan?
1: Det står varje år på listan. Någon form av musikfestival, och oftast blir det ju elektronisk musikfestival då.
0: Hur står det till med syntare och syntmusikkulturen just i Göteborg? Ni håller ju hus på Hisingen, på en lokal som heter Whoopsie Daisy.
1: Ja, vår klubb ligger på Hisingen, ja. På Whoopsie Daisy, precis, absolut. Men sen finns det ju andra, Musikens hus gör ju jättemycket, och Henrik och Sebastian gör jättemycket uppdrag för syntfamiljen, som man skulle säga, och arrangerar jättemycket spelningar och så. Sen finns det ju en annan 80-talsklubb som heter Safety Dance, och det var ju där jag började gå när jag flyttade till Göteborg. Och då är det bara dedikerat till 80-talsmusik då.
0: Var inte nyligen också det ganska så ett band som har blivit större via sociala medier i Göteborg, som du hade sett, en duo som... vad heter de nu igen? Entertainment?
1: Jaha, Mind Enterprises.
0: Mind Enterprise, ja, just det.
1: Det är ju, ja precis, de spelade ju för inte alls så länge sedan på Trädgården.
0: Just det.
1: Ja, det var ju magiskt. Och det är ju mer Italo-disco, är det. Så det var ju, ja, superspännande. Hade jag haft plats med fler låtar så hade jag ju absolut spelat en med dem också. Men nej, det blev inte så.
0: Nej. Nej, det går fort här i radiostudion. Vi har några minuter kvar och några låtar på listan. Vad är det du vill spela härnäst?
1: Härnäst blir det, nu ska vi se, vart hade vi den? Suburbia med Spleen United, som jag såg live i Berlin. Fantastiskt, också fantastisk musik. Jag tror de är från Danmark.
0: Suburbia, det ska vi lyssna på.
1: Ja.

0: Ja, det är rusningar, det är stämningsfullt i studion här som du precis sa. Vilken härlig tillbaka koppling här till skräckfilmstemat som vi pratade innan om. Man vet inte vad väntar runt hörnet.
1: Nej, men det är det som är så spännande med den här typen av musik, att man vet inte vad som kommer skall, vad kommer det bära hän.
0: Precis, nej, det är super, super härligt. Och även låten innan bandets Spleen Unlimited
1: med Suburbia.
0: Väldigt uptempo och ja, en härlig blandning av olika kaputta låtar du tog med dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en bra blandning detta.
0: Idag. Och när du spelar skivor så kan man ju höra dig på Neon Vision, din egna klubb. Men du har ju också spelat på Jack Idag bland annat i Göteborg, privata fester, olika, alla möjliga ställen på stan, bland annat på Safety Dance.
1: Ja, precis. Också. På hängmattan där. Ja. Mm.
0: Och på Haket finns ju också synthkvällar.
1: Ja, precis. På torsdagar brukar vi, det, då får man boka upp sig där, DJs som spelar med syntmusik.
0: Precis, så det är de ställena man får lyssna på dina härliga låtar.
1: Exakt, precis.
0: Underbart. Ja, skräck blandad förtjusning, verkligen. Tack så mycket, Alexandra, att du ville vara med i dagens program och tog med så mycket underbart kaputt. Vi har inte jättemycket tid kvar och vi ska avrunda med en låt. Vad är det vi får spela härnäst?
1: Då ska vi se här. Då kommer en gammal goding här ifrån Chromeo, Needy Girl. En lite mer upptempo. Glad avslutning här.
0: Ja, och leda oss lite tillbaka till Whitney Houston nästan också.
1: Ja, men det är precis lite så.
0: Funky stämning. Underbart.
1: Tusen tack.
0: Ja, tack så jättemycket att du ville vara här. Du kanske vill nämna nästa gång Neon Vision.
1: Det är den 6/6 då på nationaldagen. Och vi finns ju på Whoopsie Daisy på Hisingen vid Sellgrensplatsen.
0: Jättebra.
1: Så då hoppas jag ni kommer.
0: Det gör vi.
1: Kommer och dansar.
0: Det ska vi göra, absolut. Och inte skälla på
1: DJ:n. Inte skälla på DJ:n.
0: Bara njuta. Tack så jättemycket, Alexandra, att du var här. Det är Disco Kaputt. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexandra Nildén och vi avslutar med Chromeo.
1: Tack.
0: Tack så mycket. Vi hörs nästa gång.
1: Ja.

0: son tabar plocam cento antil sexto.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
4: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
5: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: K1 oh, number 3 Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
3: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är låg tröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
4: I april så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
7: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
6: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
7: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
6: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
8: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream Big.

ambassader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103. Du har

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol. Kommer du
2: ihåg på nu? 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6, 2, 3.